0: Dobrodošle u že šestem tradicionalnem pokvirje Snatch Game-u. Hvala lepa, moje ime je Ina, tukaj smo v družbi eminentnih estradnic in tekmovalk. Sicer gre za to, da bomo tukaj poskušali seveda vse zmagati, ampak seveda v prijateljskih odnosih na koncu, a ne?
1: Jaz bom zmagala.
0: Ja, seveda. Z nami je tukaj tekmovalka Zdenka Kovačiček. Pozdravljena.
2: Dobro večer, draga Slovenija. Baš mi je drago da ste me prihvatili ovdje u ovu rupu. Ne znam di sam, ali ja ostanem uvijek do konca partija. Samo da se trača i da se pije.
0: A maš tako moguće da svoju najljubšu rupu?
2: Da, mislim da je to radio student.
1: To ni luknja,
3: ja
1: to je mili.
3: Ne znam da bi to najbolja rupa, ali njezina je, tako da okej.
0: Z nami je tudi druga tekmovalka, Matejka Fijačkova. Lepo pozdravljena.
4: Lepo pozdravljena tudi vi. Tudi jaz sem zelo z veseljem pridružila te oddaji. Z veseljem prijatela tudi sem. Hvala lepa vsem. Love
0: it! Bienvenue! Z nami so pa tudi estradnice, ki se bodo potegovale za to eminentno zmago in nagrado. Profesor Pederik Kunt je z nami.
5: Ja, zdravo, ja sem danes z vami tukaj. Džaka, kaj lahko še eno laško, prosim?
0: Hvala za tako glasno javljanje, profesor Pederik Kunt, bomo tam nivoje naštimali v režiji, drugače je pa z nami tudi Urška Klakočar Zupančič.
1: Ja, dober dan, jaz mislim, da more v gospod profesor Pederik zmanjšati svoj voljum, ker je to preveč. Prosim, ne, to ni povabilo na besedo.
5: Kaj pa, če sem štajerka?
1: Mene ne zanima, odkot ste, mene zanima, kaj ste in mene zanima, kdo ste vi in kdo sem jaz. Jaz sem ženska. Jaz sem ženska, ki govori in ki živi kot ženska. In zdaj bom predala besedo, ker nočem preveč zagužvati.
0: Ja, hvala za besedo, Urška. Z nami je pa še zadnja tekmovalka, Mario Županov.
6: I live. Dober večer, vse krasne ste. Love you all. Kak ste mi dobre?
1: No, lepo prosim, dajte malo sebine.
0: No, pa dejmo zares.
6: Jaz ne rabim sebine, a ja sem sebina.
5: Pa no. Daj, županova, fotka me!
0: No, punce, dajmo zares začeti z vsebino in sicer začenjamo s prvim vprašanjem. Še prej pa pravila igre so naslednja. Tekmovalkama bom izmenično zastavljala vprašanja, na katera bodo odgovarjale tudi estradnice. Tista tekmovalka, katere odgovori se bodo najbolj ujemali z odgovori estradnic, zmaga.
2: Dobro,
0: prvo
2: dobro
0: vprašanje, ki ga zastavljamo Matejki, pa se glasi. Zoran Stevanović je ustanovil nov klub vaterpolistov. Imenuje se Blank.
4: Ah, jaz sem videla, ok, this is problematic.
1: Okay, ne smeš še povedati.
3: To bo novo.
4: Fuck, ok. Menjam. Spaj. Zoran Stevanović je ustanovil klub Blank. In jaz bo nadostavljate Blank z tem, da je dvigne eno vadno pištolico.
0: Klub vaterpolistov, ki se imenuje Dvigne vodno pištolico.
5: Ja!
0: Tekmovalke, prosim, da se zglasimo in me zanima Urška Klakočar Zupančič. Zoran Stevanović je ustanovil nov klub vaterpolistov. Imenuje se?
1: Ja, bom kar jaz začela, ker sem pač seveda kot vodja postopkovnega protokola prizadevna, da to uveljavljam. Veš kaj, shut the fuck up. Dovolj te imam, to nisi bil na slova.
3: To ni bil protokol.
2: Kakva je to kultura v ovoj državi?
1: Lepo prosim, da vsi utihnete.
4: Mi je.
1: Dovolj, nehajte. Nehajte.
2: Ovo je Balkan.
0: Besedo ima Urška.
1: Nehajte. Urška je tukaj.
6: A to ni Balkan, to je kvir. Hvala lepa, hvala.
1: Gospod Županov, upam, da nekate.
5: Majo, še poslušaš to v Berlinu? Prosim, javi se!
6: A ti bi se tudi lahko malo drla.
1: No, jaz mislim, da je čas, da uvedemo neko postopkovno, ker tole je dovolj, ker tole je dovolj, tole je postopkovna. Prosim, da
6: nimam,
1: tole je dovolj, jaz sem pravkar začepila ena usta, jaz imam dovolj. Prav, dovolj je bilo teptanja rdečih petk, dovolj je bilo, ne. Dovolj je bilo teptanja rdečih petk.
6: O, rekla peklo.
1: Dovolj je bilo teptanja rdečih petk. Dovolj je bilo teptanja ženskih glasov. Dovolj je bilo teh pedrov, ki nam govorijo, kaj lahko me govorimo.
5: Skrat... Kaj pa Luka meso?
4: Ne.
1: Jaz skratka. Kar jaz hočem povedati in upam, da veste, da jaz trenutno držim roke na ustih dveh drugih pedrov, ki probajo spregovoriti, ampak jaz jim preprečujem, ker je uveljavljam postopkovno, ker jaz sem predsednica parlamenta in hočem...
6: Če nisi lenča...
4: As a shot!
1: Ker,
4: Uška!
1: Ker jaz hočem povedati, da je to... Puste mi do besede, lepo prosim.
5: Ne več.
1: Dovolj imam. Jaz rabim besedo.
6: Baby, kaj sprašuješ?
1: Jaz mislim, da moramo tale program prepovedati. Jaz hočem reči, da je čas, da uvedemo socialistično vlado. Matejko Fijačkovo je treba prepovedati in treba je prepovedati, kdorkoli je že to. In jaz imam dovolj.
0: Urška, smiri doživljaj.
6: O, rekla peklo.
1: Ne, veš kaj, jaz sem obula rdeče salonarje in kaj zdaj?

0: žal Urška meč ni, krši se pravna država in ne dovoljuje se besedam besed žensk. To žal ni meč. Imamo pa tukaj še druge tekmovalke in sicer imamo Marjo Županova.
1: Zora. Jaz bom zdaj nekaj povedala. Urška, jaz imam dovolj tega, dovolj, da mi ljudje skačejo v besedo. Jaz imam dovolj tega, da mi... In nisem mogla povedati, kar je bil moj odgovor. Moj odgovor je bil, da so vsi...

0: pogovete.
1: Jo, žal tudi to ni bil pravilen odgovor.
2: Ampak... Jaz bi samo rad rekel, da mi je najbolj v življenju...

0: Žal tudi to, da se vsi napijemo in gremo v Tiflo, ni pravilen odgovor. Ampak ni panike, ker imamo še naslednje vprašanje. Naslednje
1: Isuse
0: vprašanje
1: Bože,
0: za Zdenko Kovačiček.
1: Hvala puno.
0: Ki se glasi?
1: Samo da nešto da kažem. Urška, mi podpiramo sve žene ovog svijeta. Ja ti kažem, malo kada
2: ne,
1: se istresiraš. Ti nisi tak stara, ti si jako mlada.
2: Ja sam stara.
1: Kada se istresiraš, samo zapjevaj. Da te naučim.
3: A ja sam se radila u Jugoslaviji, ali ona boga mi ne priča tega jezika. Ona boga mi ne priča tega jezika. Ona rekla kazala, a nije ni prebrala. A kaj si ti prebrala? Nič. Ha.
0: Žal to ni naslednje vprašanje. Naslednje vprašanje pa se glasi za Zdenko Kovačiček. Denise Dame je taka dama, ko je na večeri gostila Kitko Dinamitko, ki je postregla blank.
1: Ne znam ko su ove žene, to je nekakva omladina, nije to za mene, ne znam ko je ovo, ali šta da ti kažem, mislim da imaju puno silikona i ona je postregla silikon u žilo.
3: Ja bi samo prašala...
2: Jesu ki prosim za prvo besedo.
3: Kje je Josipa?
2: Jes prvo besedo,
3: to je predsjednica parlamenta. To nije prava hrvatica, hvala.
4: Mi v dvolanje, prosim.
5: Ja ko... mislim da stavu...
2: Jaz tukaj prosim za besedo, zato ker tole gre predaleč. Tole gre predaleč, vsaka besedo kot predsednica parlamenta, kot predsednica edine institucije, ki ima tukaj neko veljavo. Zato ker jaz hočem reči, tukaj ste ve... da tukaj moramo naprej, hočemo nadaljevati s programom in tukaj hočem reči, da ste ve vse izjalovile, kar ste imele za narediti in jaz, kar jaz hočem narediti.

0: stihnete.
1: Ja si samo rom...
0: Ja, Gibanje Svoboda je pravkar. Jaz mislim, da je treba tole tale program zaključiti. In mislim, da tole ne gre nikamor. Zato, ker so se preveč pijane, da bi karkoli smiselnega povedale in karkoli smiselnega bi povedale, se bo zaključilo. In jaz mislim, da je treba zaključiti tale program, ker ne pelje nikamor.
2: Izgubila smo prvo tekmovalko, ki je v bistvu hkrati tudi zmagovalka.
1: Kdo manje župano zmagala? Nadaljamo.
0: Rekla peklo.
2: Imamo še zadnje vprašanje in sicer za Matejko. Vprašanje pa se glasi. Matejka Fijačkova je taka parižanka, ko je videla, da je v stanovanju podgana kuha večerjo, je storila blank.
3: Jaz bi rekla tako,
0: da je videl seček, kaj veš tako, punca, kaj ve, ve, seček pa je še seček.
1: Jaz bi samo rekla tako, ko sem obiskala Matejko v Parizu, jaz sem šla sem na one partija.
3: Ne,
1: ne, fakt pač ono, ne moram več tega pedri, kako mi iz glave gre. Ne.
0: Skratka, bom jaz prevzela. Skratka, Urška Klakorca Zupančič se tukaj javlja in pove, da je Matejka...

0: Matej, a kako je bilo, ko si pila vino?
1: Jaz sem samo nekaj rekla, tukaj v studiu imamo tudi štajerski koledar, ki za 11. julij napoveduje, nič te ne čujem, tako da Maša, vtišaj nas.
2: Joj,

0: No, tole je bil Pokvirje nočni program, že četrti zapored, in vsa ekipa Pokvirja vam želimo
1: lahko noč.

Madonna, Lena.

We on one. We on one. We on one. We on one.

Spomini so živele kri sinje babice. Njihova pot je bila venomer ista, od obronka k obronku in nato še pet.

Je ta tretja, vselej ta tretja, ponudila cukr. In v neki noči, to je bilo nenavadno, saj so vselej razen te noči hodile po dnevi. Poreče druga, torej ne prva in ne tretja, poreče najbolj sinji babici. Ej, Vrgolinka, tako se je zvala. Vrgolinka, slišala sem, da obstajajo jeklene ptice.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent. Kjer ne delo, postane delo.

sati, da mi se zbira cuden zdi, zakaj bibel pokazuje, čeprav je v bistvu brez kosti.

Vsako delajo časno, a? Samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. Voilà, vse veš.

0: había caído.
1: Además,

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.
2: Čas je največja uganka.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

ne dobim čist nerven. Lagam vas, da dobim čist nerven. Vem, da večini ni marvam, barvam, loh mal pobaram domišljijo. Govorim jim, zgodbe ne sledijo. Koncentracija, redke cedovite. Slepi za posledico. Kukor veste, so nevite. Dekleta, res ste čudovite. Ko mečete namige, malama razbite kran, še zmer takoj odpiše, ni večje pomiritve. Malama slab signal, še zmer takoj mi dvigne. Malama slab stil sam, ko gre dol, še zmer

tev, šau tau čezaš. Nepreč povejat, kad četr še zapiš. Kad četr še zapiš. Šau tau čezaš. Nepreč povejat, kad četr še zapiš. Kad četr še zapiš.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: wanna let you know.
1: I just wanna let you know.

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica klubski

posluš, ker si že čist zjeban, ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Ocean Knife, Fidel Cuba, Palestina, Revolution Knife.

srce, tudi če tvoje ni. Danes smo ugasnili stroj za papir številka pet. To še ni bilo nikdar, pa sem v tovarni 20 let. Praviš, vsi smo na trgu

Y es el tercero que toca para Borrachaga, siempre Maradona.

0: Hemo.
1: Ja.
0: Teče.
2: Teče.
1: A smo pripravljeni?
2: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, okay, kje pa je trak?
2: Ja, pa obrisati je. Treba tole.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
2: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
2: Daj poglej sam.
1: Lučka?
2: Je. Gori.
1: Dobre.
2: Na tri?
0: Štir.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica klubske

on an 18-month contract.

And men are women. And men are women. And men are women.

0: Unix
1: spomín na srečne družine, spomín na srečo družino, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in okvirne osebnosti in kjer je sreča doma.

Bratia i sestry, ani vy nemôžete nie.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica klub

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinul, ok, hvala.

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01 242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Ene par stvari je, ki lahko človeku tako čist minorno zamorijo življenje. Furaš se z bajkom in kar naenkrat začutiš, ne zaslišiš, začutiš noter v gonilnem ležaju, tam pri pedalih, da ko obrača

je vroče, ker imaš vročino, čeprav to je baje scena, da zdaj, kaj je vroče, pa imaš vročino, te zebe, tako da to najbrž ne. Lahko ti zamori, kaj je tam, kjer je bila včasih trafika na Škrabčevi zraven študentskega naselja v Rožni dolini, je zdaj jajcemat, za njim je sicer tist nek mini lekarna avtomat, varianta, ampak jajca na meščikov, to je tudi stvar, ki ti ga lahko zamori in še marsikaj drugega lahko sleherniku na naši zemlji zamori dan danes. Lahko vam zamori tudi, če ste zele pržgan radio in ste bili tako, ah, pičko mater, a ja se res, RS imam pržgan, ali pa pač tudi ne. Trije bomo na to popovdne z vami. Mojca Tržan, ki je pripravila muziko, Jure, ki bo za Reglerji in Klemen, ki bom z vami pred mikrofonom. Danes je sobota, 11. julija, smo, ura je minuta čez drugo popovdne. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, mi pa pičimo kar s prvim komadom, Piktiš, Trail bodo tole in Hold It.

Polka človek posluša drugega človeka, ki mu razlaga isto stvar, ki on razmišlja, to je, kaj ti ga lahko zamori v enem dnevu, pol nekako prideta na isto tematiko in to so trafike, ki smo jih tudi omenili, med drugim tale na Škrabčevi tlele, ki je že kar nekaj let ni več in imaš zdaj jajce mat, torej jajca na mest čikov. Ne vem, če je to zares tisto, kar družba hoče, si želi in nujno potrebuje. Tudi Rožna dolina je že kar dolgo brez trafike. Nekaj časa je bila še ena tam na železniški postaji Ljubljana Tivoli, kjer si lahko odkupil tudi karto za vlak, ampak tudi tega zdaj ni tako, da pač jebi ga, treba iti na pumpo na Tržaško ali pa v center ali pa nekam tako. Trafik je tudi nasplošno vedno manj po mestih, kao neki te protikadilski zakoni, mislim, da je fora, da tok in tok trafik na nekem območju, ker če jih je preveč, so potem čiki preveč dostopni, jade. Ampak trafike so tudi nek tak prostor srečevanja, združevanja. Lahko imaš svojo izbrano trafiko, ki te slučajno na poti do faksa, šihta, kamorkoli že vsak dan hodeš in potem že poznaš prodajalca ali prodajalko in že točno ve, kjer čike kupuješ. Nek čiča tudi vsak dan hodi tja po cajtank in se nekako ta izkušnja nakupovanja v trafiki je lahko kar zelo tako družben moment. Trafike oziroma kioski pa so tudi oprema javnega urbanega prostora in s tem, ko nam to oduzemajo, seveda lahko opažamo še več gentrifikacije, še manj udobnega življenja oziroma normalnega življenja, bomo kar rekli, za prebivalke in prebivalce dotičnega mesta. Lahko bi celo rekel, ne, da zaradi teh interakcij, ker jebi ga v trafiko greš ponavad ali po cajtank, če si imel starejši človek, ali po žvake, ali po vplačati loto ali pa počikene, ampak primarno recimo, da grejo ljudje tja počike. Moramo eno raziskavo narediti, tako da lahko rečemo, da so trafike in čiki gonilo družbenega življenja.

Ljudje radi jamramo, ampak ponavadi so to neke malenkosti, ki niso zares tragične. Sam je to pač v naši naravi, da se kar nekaj pritožujemo, pa vse je grozen, pa vse je grozen. Medtem ko so tiste ta zares, ta bolj žalostne stvari, ko nas nekdo prezgodaj zapusti. In v sredo 24. junija 2026 se je prezgodaj poslovila Veronika Nikolaja Štefanec, glasbenica, pesnica, umetnica in tudi sodelavka glasbene redakcije radi je študent med letoma 2016 in 2019. Poklonili se ji bomo v današnjem odprtem terminu ob 15. Prebrali bomo nekaj njene poezije, poslušali kakšno izmed njenih pesmi in ji tako se poklonili tudi v etrskem času. Ob pol petih, mal bolj radostne zadeve, kam lahko greste danes ven, in potem ob šestih ponovitev DJ Grafitov iz leta 2020, Marjana Kuljanac je pisala o City Popu, japonska podzvrst tega žandra. Ob osmih še zadnja stvar na programu Radije študentu v današnjih večernih urah in to so Zmaji in temnice, Mračna pota, poslednje poglavje, drugi in zadnji del, se veste, Dungeons and Dragons, v eter, pa take fore. To je to, kar lahko v današnjih popodansko večernih urah pričakujete v etru Radija študentu.

0: Radio Student.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Peč na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.
1: Radio Študent 89,3.

Najprej sta bila samo Jani in Renata, pol se je pa bakalina razširila. Pravijo, da kot je lahko širok samo pogled iz Čadrga na Tolminsko gorovje, pa vse tja do vrh Triglava. Bakalina velika so bili tole Vetroradija Študent in njihov komad Tale kraj, kot rečeno, prvo samo Jani in Renata in potem še Dejan, Samo, Matej, Marjan in Andreja. In pol jih je že kar velik in velik inštrumentov imajo in slikajo tako glasbeno pustolovščino, starodavne jame in tolminski vršaci. In vse to se vam slika v glavi, ko poslušate njihovo muziko. Nastopili bodo tudi 24.7., to je čez dva tedna v petek, na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner, ki se dogaja v Škofji Loki, Železnikih, v Cerknem, v Kamniku in še kje druge. Posvečen pa je s počastitvi spomina na pokojnega profesorja matematike Petra Hafnerja, ki je tudi zelo imel rad muziko, zelo imel rad humanistično misel in je bil tudi dejaven aktivist na področju mladinskega kulturnega polja. Če je festival In Memoriam profesor Peter Hafner, ki poteka med 16. in 25. 7. ena stvar, ki je posvečena torej pokojnemu profesorju Petru Hafnerju, pa bomo mi čez slabih 10 minut v Vetroradija Študent se poklonili Veroniki N. Štefanec, ki je pred kratkim, torej v sredo 24. junija, se prezgodaj poslovila, bila je glasbenica, pesnica, umetnica in tudi sodelavka glasbene redakcije med letoma 2016 in 2019. Prebrali bomo nekaj njene poezije, poslušali nekaj njenih komadov. Čez slabih 10 minut, torej In Memoriam Veronika N. Štefanec, odprti termin v etru Radija Študent.

0: Stop, pa kdo daje 7 minute komado opremo, no?
1: Radio Študent.
2: Reklame.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
4: Daj mi še malo naprosim.
5: Strip

pretty little horses. Mesec dni pred svojim 30. rojstnim dnevom, v sredo 24. junija 2026, se je prezgodaj poslovila Veronika Nikolaja Štefanec, glasbenica, pesnica, umetnica in sodelavka glasbene redakcije med letoma 2016 in 2019. Veronika je bila izrazito ustvarjalna oseba. Čustva in misli je pretapljala v besede in podobe, sposobnost pesnenja pa ponesla v ustvarjanje glasbe v zasedbi Uho za oko, katere idejna vodja je bila in s katero je svoje besedila tudi odpela. V spomin Veroniki bomo prebrali tri od njenih mnogih pesmi, ki jih v knjižni obliki nikoli ni zabeležila. Pesmi Krater, Skrivnost in Cikel naj namesto naših besed služijo kot razgrnitev Veronikine osebnosti, njenih čustev in misli. Prisluhnili bomo tudi skladbi Sadness to Madness, ki jo je pripravila, za njo spisala besedila in odpela Veronika, zasedbo Uho za oko pa jo je izdala avgusta 2023 na albumu Pyramids in the Sand. Krater. Globoko v meni je prepad razdvojeni. Ena skrajnost je pomlad, druga skrajnost vrh ledeni. V meni je krater. Kaj ga je pustilo? Bili sebični so nameni in bil je teater. Ni treba verjeti, ne poskusi me ujeti, skušam le sapo zajeti. Razlogi prekleti, okoliščin več se ne ljubim išteti. Izbruhnem kot krater, kot žrelo in sama sem zlezla ven iz vulkana. In zdaj mi nudiš pomoči, kako obstajam, če me ni. Ustrajam kot krater, izbruhnem kot krater in pripravim vam lasten teater. Skrivnost. Neutrudljivo je večno kolo, ko v snu vrti se in konca ne bo. Ko zreš se okoli, ljudje mimo gredo, a ko v rakvi leži tvoje hladno telo, vsi ti sklonjenih glav žalostinke pojo. Ozreš se še k višku, v sivo nebo, življenje je lepo in smrt prav tako. A preveč je vprašanj in preveč je laži. In če tudi se utapljaš, svet naprej še stoji. Nešteto je drobnih, grenko sladkih stvari, zato odloži okrasje in priznaj, da boli. In prenehaj mižati, ko prečkaš ta gost, saj le tako boš lahko sploh kdaj prost. Življenje ni lepo, a smrt ostane skrivnost.

Cikel. Duša nikdar ne umre. Konča se tam, kjer se začne. Ko čas kot morje te požre. V zmedi življenja iščeš tuje ustnice in prižigaš iskrice. Premečkrat nepremišljeno in le za hip, a usoda spremlja vsak tvoj gib. Pride za tabo kot velik požar, dokler nisi imun od laži in prevar. In želiš le še mir, kakor ranjen popotnik, ki sredi puščave išče izvir. Iz morja izsrkati sol in filtrirati solze je kot v luno zapičiti kol, medtem ko kmet kravo molze. Nasvidenje, Veronika. Iskreno sožalje svojcem, prijateljem, radijskim kolegom in glasbenim sopotnikom.

etc. so bili tole in komad Facci sognare, torej tako na hitr, ne, sanje pa te fore, pač nocoji so dovoljene sanje, jutri nov dan. Vsi vemo, da je ta izrek Milana Kučana doprinesel k nastanku tega komada strani etc. Če jih želite slišati v živo, jih lahko slišite 18. julija, to je točno danes teden na Sajeti. Sajeto smo že omenili, da tudi letos bo, sicer jim malo s kešem, mislim, da škripa, pa malo jih iz te in iz une strani jebejo, tako da Sajeta ni več na Sotočju, tam prtminu, ampak se je predstavljal eno karavlo na Bregin, taka mal jena varianta, lahko obujate spomine nad našo bivšo državo, lahko se delate, da ste stražarji zahodno-severne meje Socialistične federativne republike Jugoslavije in zraven še slište ful enih različnih bendov in imate ta Sajeta moment. Zdaj druga opcija je, da greste pač sam kampirat tam na Sotočje ali pa nekam ob Sočo Prtminu, pa imate ta moment kopanja v Soči, pa se odfurate do Nadiže, do Breginja in tam poslušate vse bende, ampak to se vam pol ne bo dal, ne, ker pa boste ostali na špilu, pa bo kar naenkrat ura 5 zjutri in pa se boste nazaj mogli furati, zakaj ne bi sam tam prespal. Još gori, Filaments of Existence, etc., Green Milk from the Planet Orange, Abob in še marsikater drug izvajalec bo nastopil na Sajeti. Bejšte ke, dejte glavo malo v Sočo, pa si izbrihtite možgane.

Tole je bil komad Infinity Peaking britanskih shoegazerjev Bedroom, stilizirano zapisano kot BDRMM. Ampak je vsem, ki so kakor to v stiku s popularno kulturo in interneti, jasno, da se pol to prebere kot Bedroom. Na enak način bi se radi nekateri na desnem polu, pa rečemo kar skrajno desnem polu, rebrandal in hotel napisati nacisti, pa potem stilizirano domoljubi. Prejšnji torek je v središču Ljubljane potekal shod, neonacistični shod, kjer so zahtevali remigracijo oziroma vračanje priseljencev v njihove izvorne države in rekli, da je to še zadnja mirna opcija, da rešimo naš slovenski narod in evropsko zahodno kulturo. Kar že mal smrdi po ščuvanju k nasilju, ker kaj pa je potem naslednja nemiroljubna opcija, ki jo lahko naredimo, kaj z sekirami pa kosami na ulice, naročiš volt pa obglaviš svojega dostavljalca iz Nepala. Pač to pelje. Več deset protestnikov se je zbralo in to je dovolj, da nekateri mediji na desnem polu pravijo, da je na ulicah Ljubljane potekal domoljubni shod, kjer mladi zahtevajo remigracijo, torej vsi mladi. Zdaj, če pogledamo te ljudi, ki so marširali po ulicah naše prestolnice, eni pač čist normalno oblečeni, neke rumene iz nekega razloga, ki odkdaj rumena barva, barva Slovenije, ne vemo čist, ampak neke rumene zastave s karantanskim orlom, ki sicer je simbol mogoče naših korenin, ampak vemo, kako se je čez zgodovino uporabljal, pa tudi seveda zastave, ki imajo gor kranskega orla in tam so bili tudi predstavniki stranke Straža, ki ima tega kranskega orla v svojem grbu zraven z polovico križa, triglavom in dvemi meči, ker smo v srednjem veku in njihovo moto je Bog, družina, domovina, slovensko domobranstvo oziroma slovenische Landwehr, pa je prav tako imel ne polovice, ampak celega kranskega orla, pa moto za boga, narod in domovino, čaki, kje sem to že slišal. In pol gre vaša mami slučajno takrat po ulici v Ljubljani in vidi te mladeniče tam in vam mami reče, pa sej so lepo oblečeni, sej imajo kravate in telovnike, ne, fantje pa ne zgledajo k skini, pač pol niso naciji. Tudi če vam vaša mami to reče, so še vedno naciji, radio študent ni vaša mami, ampak če slučajno tega ne veste, tudi te lepo oblečeni fantje, ki se derejo remigracija, so naciji. Smrt fašizmu, svoboda narodu.

Dami in komad Blue Dada, kar bi lahko interpretirali kot modri očka, in če damo to modro zraven tistih rumenih zastav slovenskih mladih domoljubov, ki zahtevajo remigracijo, dobimo seveda dve lepi barvi, in če dodamo zraven še belo, dobimo barve slovenske desnice. Zdaj na tem shodu domoljubov, ki so zahtevali remigracijo, je bil tudi Janez Marinko, drugače član društva Nova Smer, ki je nevladna organizacija, ki jo desničari zelo, oziroma nevladne organizacije nasploh desničari zelo ne marajo, razen če so take, ki so njim ok. In to je organizacija, ki želi odpirati prostor za dialog. Vsak, ki bi želel biti aktiven državljan, ki bi se želel izobraževati in povezovati z drugimi mladimi, s podobnimi vrednotami, je dobrodošel, ampak potem pa se vidni član tega društva pojavi na shodu neonacistov in ima tam govor, kako je treba pač naš slovenski narod obraniti pred zunanjo grožnjo in vse. In ga gospod Matej Grah iz Gibanja Svoboda pač označi, da je pač neonaci in da je bil tam in pač pove tako, kot je bilo, ampak seveda kaj naredijo v društvu Nova Smer, pravijo, da on je sicer bil tam, imel je govor, ne, ampak nikakor ni dvigoval desnice na torkovem shodu, shoda tudi ni organiziral, samo tam je govoril za to, zahtevajo opravičilo. Ne, mami, majke mi, nisem bil na shodu neonacije, oziroma ne, sorry, mami, bil sem, tudi nekaj sem povedal na mikrofon, ampak ne, Sieg Heilov pa nisem, majke mi, mami.

Ne, mami, sem, veš, pač to nisem neka maškerada tukaj. To so pač res naciji, niso sam domoljubi, niso sam kareni fanti tam, pač tu, če ne zgledajo kaskini, pač lahko jim rečeš neonacisti, veš, mami, niso sam tako našemljeni, to ni neka maškerada tukaj. Lahko bi nam rekli, glede na to, da kar pogosto v zadnjih 20 minutah omenjamo svojo mami, ne, da je to nek freudovski moment, da imamo tlele nekateri na radiju študent Oidipov kompleks, ampak boš, da ti nekdo očita, da imaš Oidipov kompleks, kakor da ti nekdo očita, da si naci. Poslušali smo komad Maškerada, tetkinih radosti. Bakto, Borka in Woody so trije liki, ki sestavljajo ta projekt Tetkine radosti. Ponavadi jih lahko ujamete ob kakšni nedelji na radiju študent v Tetkinem kafe sa šlagom. Lahko jih ujamete v gali na letnem vrtu in tam poslušate šlagerje, ampak tokrat pa tudi vsi Mariborčani oziroma tisti, ki se jim da voziti do Maribora, pridete na svoj račun v sklopu poletja v Minoritih, bodo nastopili 31. julija, to je petek, ob 8. zvečer.

0: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni karton iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Saj film gledajo.
3: Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
4: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.
5: I don't make spells anymore.
6: Now I make offerings.

Naknadni referendum o 4. členu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana bo v nedeljo 12. julija 2026 in skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji se mora referendumska kampanja končati v petek 10. julija 2026 ob polnoči in v petek ta istega 10. julija 2026 ob 24. uri oziroma ob polnoči se začne volilni molk, ki potem traja torej zdaj in še do nedelje 12. julija 2026 do 19. ure. Volilna in referendumska kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah in referendumih, zato da ne boste kršili volilnega molka. In to so zdaj propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letal s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo. Za kršitve volilnega molka oziroma volilnega volka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika in od 150 do 250 evrov, to je za vas sleherniki, za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika. Toliko o molilnem volku v luči jutrišnjega referenduma.

Zdaj, če ste vestni državljani in državljanke in potem redno hodite na volitve in na referendume in vse to, torej vas državne volilne komisije že poznajo in poznate svojo, ne vem, bivšo sosedo na vašem lokalnem volišču, pol imate za jutr že splanirano, da boste šli na referendum, na kar smo pač tudi spomnili, da referendum je in nič več od tega, ampak to je jutri, ne? To je... Vsaj 12, ne, še več, 12 je malo prezgodi, ne vem, 20 ur od zdaj ali pa kaj takšnega, če boste ful zgodni. Kaj pa boste danes počeli, pa najbrž ne veste, ker vam država in vaša lokalna oblast ne veleva, zdaj pa morate, ne, izpolniti svojo državljansko dolžnost ali pa kdorkoli drug, da vam kaj veleva. Danes je sam pač ena obična sobota. Če še nimate planov, pa bi želeli imeti plane, pa še nimate idej, kam bi točno šli ven v kino, na kakšno predstavo, na kakšen koncert ali pa sam pač imeli izgovor, da se s frendi zmente, da greste nekam, pa se kao prej dobite v nekem lokalu, pa pol v bistvu nikoli ne greste na noben drug dogodek, ampak da imate pa pač ta izgovor, na kjer dogodek bi šli. V glavnem ideje vam damo kot vsak dan ob 16:30 v mestnem napovedniku na Radiu Študent, torej čez 9 minut na 89,3 MHz.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Kot se za mestni napovednik spodobi, glede na to, da vas bomo vabili ali pa povedali, kaj vse se danes dogaja, torej impliciramo to, da boste šli danes ven, prvo spustimo en vnaprej posnet zvočni efekt. Tehnik, prosim. Tako. Kam pa kam? Oziroma, mestni napovednik začel bomo kar pozen, ne? Tako šli bomo od teh poznih ur, zato da imate ful časa pripraviti, pa potem gremo do bolj teh zgodnih dogodkov, ki se vam pa že v izi mudi. V Monoklu na Metelkovi ob 11. zvečer Estera in Minjas pravijo, da bo hudo 5 evrov pred polnočjo in 8 evrov po polnoči. Zraven v Tifli pa prav tako ob 11. Animagenta Trash Out. Praznuje danes njihova rezidentka in DJ-ka leta Animagenta in s kolegicami pripravlja ultimativen trash out. Od euro trasha do klasičnega popa in vsega najbolj zabavnega od 90-ih naprej. Ta muska, ki ste tako vsem friendom rečete, voj, grozen, ne morem tega obdobja, kaj smo takrat poslušali ali pa kaj so takrat poslušali, če ste mladi. In v resnic pa vam je to ful všeč pa blizu, pa vas spominje na vašo mladost. Prav tako 5 evrov pred polnočjo in 8 evrov po polnoči. Kako zveni narava, pa je vprašanje cvetličnega orkestra Mihe Godca in Jondroida v arboretumu Volči potok, ki spada pa je pod Radomlje, no se veste, kje je arboretum, bo ob 6. nastopil cvetlični orkester. Miha Godec ga bo vodil in več 10 rastlin bo tam, ki bodo s pomočjo senzorjev ustvarjale električne signale, ki bodo potem v realnem času se pretvarjali v zvok v tako edinstveno živo simfonijo narave. Torej ne samo, da gledate rožice, tudi poslušate lahko rožice, je pa kar pester program. Prvo ob 6. je delavnica za mlade, kjer se lahko naučite poslušanja naravnih impulzov z umetnico Nastjo Ambrožič. Glasbeni del pa bo mičken kasneje ob 9. nastop Mihe Godca in torej njegovega orkestra Rožic in ob 10. nastop umetnika Jondroida. Plača se pa samo vstopnina v park, ki ni spet tako nizka, ampak no, ste sam šetali po arboretumu, tudi mal glasbe boste doživeli zraven. Kasita Kurešček, verjetno enkrat zvečer tam ne bi nastopil žlehtet, ampak se mi zdi, da sem nekje na internetih lih zdaj prebral, da je ta koncert odpovedan. Tako da nisem čist zihar, pa tudi za prihod na dogodek se morate posvetovati s Kasito Kurešček ali pa se kako drugače znajti, poklikite malo po socialnih omrežjih, pišite friendu, ki je misel iti na to, pozanimite se, a bo Rok Zalokar z bendom tam ali ne bo, kje točno bo, kdaj točno bo, tak ne zihar plan, mogoče dober izgovor, gremo kao na to, pa gremo prej na pivo, to, ko smo prej omenjali, pa pol nikoli ne greste na to, pa ste sam na pivu. Lahko pa greste nekam v nek borov gozdiček nad vasjo Trnje pri Pivki. Tam že včeraj in tudi danes ves dan poteka 28. festival Trnje. Krank, Stramhaus, Poison the Preacher, Phantom, Štrik, Samoč, SSS in Suicide by Choice so umetniki in umetnice, ki bodo nastopali tam. Nimajo headlinerjev, ampak nudijo pa žanrsko raznolik glasbeni program. Novince na sceni predvsem poskušajo vabiti, danes pa špilajo Kranks iz Hrvaške, Tramhaus iz Nizozemske, Poison the Preacher iz Kolumbije, Phantom iz Mehike in domači Štrik, Samoč, SSS in Suicide by Choice. Zdaj, včer ste že zamudili, ampak za današnji dan boste odšteli 20 evrov, brezplačno parkiranje in kampiranje imate, zagotovljenje higijenski minimum, pocen drink in še cenejša tam skuhana hrana, samo na vratih pa lahko kupite vstopnico, torej za festival Trnje, ki samo še danes poteka v enem barvem gozdičku nad vasjo Trnje pri Pivki. V Marezigah, če greste še bolj južno, pa od sedmih naprej, Marezi Jazz. To je mednarodni festival big bandov in predstavljajo muziko velikih plesnih orkestrov, kakor se jim je včasih reklo. Lahko tam spoznate, ohranjate in razvijate jazz orkestralno glasbo. Zdaj, najbrž, če ne nastopate, ne boste mogli kaj ful pomagati pri samem ustvarjanju, boste pa lahko podprli ta največji dogodek z big bandovsko glasbo v Evropi. 21. leto zapored se dogaja in danes bodo nastopili tam ljubljanski jazz oktet, big band Cerknica, big band konzervatorija Jaroslava Ješka, DC Capitals big band in Pudding Fields in Robert Vatovec big band. In potem desni hočijo zjebati RTV, ne? In hočijo ukint tako simfonike RTV, kot tudi Big Band Radio Televizije Slovenija, kar je kar grozen, ker po nekaterih navedbah ne bi bil Big Band RTV Slovenija drugi najboljši Big Band v Evropi. Zdaj, kdo je prvi, ne vemo čist zihar, ampak baje so drugi. Imajo tudi zelo, zelo dolgo tradicijo, ampak ne, to je treba rezati, zaradi tega, ker je treba narediti ideološko neutralno nacionalno televizijo in radio, in kaj seveda da narediš, zjebeš kulturo. Kulturni boj, hashtag 2026, naša vlada, ne, četrta Janeza Janše, koliko kakšni lepi državi živimo. Ampak pustimo politiko za čist par sekund, pa poglejmo, kaj se še dogaja čez mejo pri naših rojakih v Trstu. V kulturnem domu Prosek Kontovel bo ob sedmih Stoner Support Party. Zdaj, Stoner Kras Fest 2026 je bil skenslen, ampak bo pa danes en tak Stoner Support večer. Titus Heavy Metal, Tones Sludge Doom, Karno Korok, Alternative Metal in Elpeko in The Freak Show, Alternative Rock pa After Part in ne Party z DJ Stonerjem danes v Trstu v kulturnem domu Prosek Kontovel ob sedmih zvečer. Ja, točno tako. Konc muske, zmanjkal muske. Lepa metafora z direktu vaša ušesa, gremo na odre in podobno. No, odri in podobno, jala ima tudi odr, ampak ne neki glasbenega danes. Od treh naprej poteka tam veganski kuharski večer oziroma sobotna južna. Najbrž so že v uri 37 vse pojedali, ampak ne škoti iti pogledati. Pri garažah pa od treh naprej, prav tako na Metelkovi, poteka sejem, tam med menzo in garažami, torej ta del Mete, kjer je zadnje čase vedno več junksov, jebi ga, pač lokalne politike pa svet, v katerem živimo. Glasbeni dnevni program bo domeli oziroma ga majo. Bažen DJ oziroma Blaž Pavlica bo sukal danes, prineste svoj per, pa svojo staro robo in pol kaj prodate, pa kaj kupte. Vsi izdelovalci, horderi, pridelovalci in ostali ste vabljeni, da greste torej na Metodans in kaj kupte ali pa kaj prodate. Če pa mal dejansko gremo do odrov in dvignemo svoj nosek gor, pa lahko greste v Slovensko narodno gledališče, opera in balet Ljubljana. Tam poteka od 12. naprej, pa vse tja do polnoči bo potekal glasbeno-gibalni performance v trajanju na glasbo Erika Satija oziroma Vexstations vaje v nelagodju. Kadarkoli lahko greste v opero, morate, majke mi, lahko vstopite skozi vhod na koncu novega dela stavbe, tako malo morate okrog šetati, pa je tam neki vse v steklu, pa v neki črnini. Lahko kupite tudi v času predstave vstopnico in 840-krat zapored bodo zašpilali ta motiv, zdaj pa imate še več kot 6 ur, da greste tja in prisostvujete tem stvarem umetnosti, temu dogodku.
3: Kino, kino, kino!
4: No, lahko greste pa tudi v kino. Kinoteka sicer spi polet, tako da kene morate iti. Zaprta vrata vas bojo pričakala. Če ste imeli plan, Kaj ste pa mislili, vse vsak poletje isto. Kinodvor pa ponuja ene par projekcij, nekaj v svoji lastni bajti, nekaj pa na Ljubljanskem gradu. Ob 6:30 in ob 9:00 bo ista projekcija v ta večji dvorani Britki Božič, španski film v španščini. To je nadomestna projekcija, če se ne motimo, ker bi včeraj mogel biti na filmu Pod zvezdami, ampak... Ja. No, verjetno, no. Če ste včer hoteli iti, zdaj svojo karto ponudite danes, da v dvorani to gledate. 15 do 8 zvečer v mali dvorani hrvaški film Treči svet, dokumentarc o Haustorju. Darko Rundek je bil na premieri, Danska pa najbrž ne bo tam. In še ob 9:30 na Ljubljanskem gradu, torej film Pod zvezdami, Ena bitka za drugo. Ameriški film v angleščini in v španščini je najnovejši film Paula Thomasa Andersona, ki je bil režiser oziroma je režiser Gospodarja fantomske niti in Sladičeve pice. Če vam je všeč, pol vam bo najbrž tudi ta film všeč, ali vam pa ne bo, pa boste končno imeli en film od Andersona, ki ga ne marate. Lahko se sami prepričate Pod milim nebom, če se ne bo še enkrat uscal ob 9:30 na Ljubljanskem gradu. Tako, 11 minut je dovolj, da vam v vaše možgane vcepimo, kaj se danes dogaja, po mnenju današnje mestne napovednikarke, ce. Pejte ven, če čte. Nismo vaša mami, da bi vam govorili, kaj morate delati, ne? Aj, šit, ta Oedip jo, ne? Boljš Oedip, kaj fašist.
5: Auš palafu.
6: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda, s čim? Z vinom, s poezijo, ali pa z moralo, kakor hočete. Samo, da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo, in val, ptico, in uro, in vse, kar beži, in vse, kar ječi, vse, kar se giblje, in vse, kar vam poje, in vse, kar šepeče, koliko je ura, in veter, in zvezda, in val, in ptica, in ura vam bodo odgovorili. Ura je za. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo, ali pa z radijem študentom.

Florist in komad Moon, Sea, Devil. Ne bomo šli v žanrsko opredeljevanje. Je sicer ta komad bojda o naši multidimenzionalni oziroma večdimenzionalni

zgleda kot neka taka mal prevelika violina, ki ima potem ob strani en tak vzvod, ki ga vrtite, in ta vzvod vrti eno leseno kolo, ki je namazano s kolofonijo, in potem to kolo drajsa po strunah in te strune delajo zvok godala, ob strani so pa tipke, ki so podobno razporejene oziroma točno tako razporejene kot pri klavirju, in potem je to godalo za pianiste, bi človek lahko rekel, ali pa one, ki se jim ne da iskati točno, kje na struni je treba prijeti, da nek ton dobijo. Ta inštrument se je baje začel kot nek liturgičen inštrument, zveni nekako takole. Dobro, tle imamo nek vokal zraven, pa to probali smo, a ne? Ampak to je pač se uporabljalo, preden so orgle ratale popularne, torej v liturgični glasbi, zaradi tega, ker je sposoben človek, ko igra na ta inštrument, držati en tak dolg, zadržan en ton, ki je kontinuiran. In to je ful fajn za liturgijo. Pa so pa orgle prišle, pa so rekli, mrš, hurdi gurdi ven. In zdaj, takrat v srednjem veku je to potem ratu zelo posveten inštrument in so ga igrali zuni na ulicah in za zabavo, ker je dober, ker ima tudi ritem zraven, zaradi tega, ker lahko drugač vrtiš tist kolo in pol se obrne in se ne obrne na 89,3 MHz, ampak se pač obrne na tan, tadadan, tadadan. Kakorkoli, dan danes se ta inštrument uporablja v raznih folk muzikah, v raznih torej slovanskih tradicijah, pa tudi v španskih, tudi v francoskih, je pa jeba, ne? Zdaj, zakaj o tem govorimo, ker imamo seveda da osebno travmo, kar se tiče tega inštrumenta, to pač, ta inštrument delajo različni goslari. In ker je kar zajeban za narediti, potem kar dolg traja, da ga dobiš. In si človek reče, pa dober, pol leta bom pa počakal, da ga naredi. Ne, zdaj treba čakati kakšne 3 leta, pa še neki razen, če kupite kakšnega na Etsyju ali pa nekje tam, ki je vprašljive kvalitete, pa vam bo potem na koncu razpadel. Moment za ta srednjeveški inštrument na Radiu Študent, mogli ste to slišati, tudi Dera Dorian in naslednji komad Set Me Free bi potencialno lahko imel hrdi gardija not, sam ga nima.

Angel Deradorian je bila tole oziroma znana tudi samo kot Deradorian in njen komad Set Me Free prihaja iz Los Angelesa v Kaliforniji in v tem komadu smo lahko slišali nek sint, ki je bil pa mal podoben, mogoče tako čez zelo čez palc pogledamo tako nekmu čembalu, ampak ne zares. Ampak pustimo zdaj te vse srednjeveške in renesančne in baročne inštrumente. Za sekundo, čez sekundo jih bomo pustili. Nikep bodo nasledniki, pa definitivno ne uporabljajo takšnih ali drugačnih inštrumentov iz srednjega veka, zaradi tega, ker gremo bolj v hip-hop vode. Provokativni irski hip-hop trio boste lahko slišali tudi v kinu Šiška 13. in 14. 7. Da, če imate že karto, zaradi tega, ker so pač to popularni, da so uspeli razprodati oba koncerta, tudi Raketa bo imela DJ set, zdaj pred ali po koncertu, nismo zihar. Če pa še nimate karte, pa bi ful radi to slišali, imate pa srečo, da poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, kjer bomo 10 čez peto zdaj le zarolali njihov komad Finian.

0: Ignacija Fridl Jarc, naša nova ministrica za kulturo, je v bistvu po dolg cajta ena desna ministrica za kulturo, ali pa rečemo ministrica za kulturo iz vrst SDS-a, ki se ji da dejansko delati. Ne? Simoniti se je raje ukvarjal s takočimi zadevami, pa pač ni nič naredil, pa mogoče komu tam malo porezu financiranje, ampak večinoma ga je tako dost bolil k za kulturo. Medtem ko Ignacija je rekla, jaz se pa grem kulturni boj. Jaz bom pa stvari naredila, jaz bom pa porezala financiranje, ker ba je prejšnja vlada in prejšnja ministrica doktorica Asta Vrečko pustila kar veliko lukno v proračunu Ministrstva za kulturo in zdaj je treba biti načelen. Ne? Poglejte vse samo zaposlene v kulturi, za njih je treba zagotoviti sredstva, ampak prejšnjo ministrstvo je pa zajebal in je ful preveč financiranja dal drugim javnim zavodom, organizacijam, nevladnim organizacijam, komorkoli že. In pol je treba to lukno poflikati in je treba že pred rebalansom proračuna reči, ne, vi pa mogoče za te stvari, ki smo vam odobrili sredstva, imate že projekte, ki so v teku in za katere pač ste računali na cash od Ministrstva za kulturo, ne, mogoče pa boste mogli malo zategniti ročno. In kaj zdaj to naredi? Pizdarijo na kulturni sferi. To ogroža dogodke in programe, to povzroča negotova sodelovanja, to povzroča tveganja za delovna mesta in konc koncev to povzroča pritisk na organizacije, na ustvarjalke, na ustvarjalce in tudi na kulturne delavce. Zdaj pa Ignacija pa ne pove točno, kje pa kaj pa kako točno manjka. Bilo bi fajn, da bi manj razvila seznam, a ne? Kaj pa, kako pa, zakaj? In zato na društvo Asociacija poskušajo zbrati podatke o dejanskih posledicah negotovosti pri financiranju. Koliko programov, koliko projektov in koliko dogodkov je ogroženih, koliko zaposlitev in sodelovanj je prizadetih in kakšne posledice že imajo zamude pri izpolnjevanju obveznosti. In če jim želite pomagati, lahko izpolnite anketo, ki jo imajo na svoji spletni strani ali pa če se preklikate preko socialnih omrežij, do 20. julija imate čas, da oni dobijo neko realno sliko in potem se mogoče da kaj narediti glede tega kulturnega boja našega novega ministrstva za kulturo.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

Glasba, ki se odbija od roba julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže, prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče, Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.

0: Ej, kdo so oni?
1: Ja, to so tisti, se veš, taki, čudni čudaki.
0: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
1: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš Radio Študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
0: In kot se gibljajo?
1: Ja, gle, od 89,3 greš, prej jih najdeš.
2: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, Radio Študent.

Komad Jor zarad vseh 6 minut in 29 sekund tega smo poslušali oziroma ste poslušali na 89,3 MHz, torej na Radiu Študent, kanadskega rock dvojca. Ne bomo se delali Francoze, ne, pač bomo prebrali Piši kao što govoriš, Angine de Poitrine. Verjetno ste že slišali za ta dvojec, una dva lika ali likinje, ker sta anonimna, ne vemo. Mata te kostume s pikicami, pa kitaro z dvemi vrati, pa eno baterijo bobnov in sta blazno popularna zaradi tega, ker ne bi bila kot nek protipol umetna inteligenca muziki, ker je pač ful čudna, ker je mikrotonalna, ker je vse tako nek math rock, experimental rock, vse je mal absurdno in pa so valjda vsi v zahodnem svetu tako, oh shit, koliko to noro zveni, medtem ko na Balkanu smo sam tako, ok, vse je mal mikrotonalno, sam tako sedem osminc pa te fore, a ne. Najdlje možno, kar lahko gremo od take muzike, no, vsaj v eno specifično smer pa je pop. In specifično lahko se zapičimo v podzvrst japonskega pop žanra, ki se mu reče city pop. Marijana Koljanac je v DJ Grafitih leta 2020 pisala o city popu. To je muzika, ki se je začela razvijati v 70-ih, vrhunec pa je doživela v 80-ih letih oziroma v času japonske bubble ere. Glavna karakteristika tega žanra pa je neko tako nostalgično in futuristično vzdušje. Kar hkrati. Če se preklikate na spletno stran Radija Študent, je Marijana 6 let nazaj tukaj dala neke linke do YouTube posnetkov, primerov take muzike, ki jo potem lahko tudi slišite v DJ Grafitih, ampak so zdaj vsi taki, ki niso več na voljo. Tako da lahko rečemo, da ponavljamo to oddajo danes ob 6 ekskluzivno, da boste lahko to muziko, ki tudi na Tubi ni več dostopna, slišali preko svojega radijskega sprejemnika. Poleg DJ Grafitov ob 6 pa lahko prisluhnete v večernih urah še oddaji Zmaji in Temnice, ki bo na sporedu ob 8. Danes nosi naslov Mračna pot, ta poslednje poglavje, drugi in zadnji del. Če slučajno ne veste, je Zmaj in Temnice oddaja, ki temelji na igri Dungeons and Dragons oziroma D&D, ki jo potem tukaj špilajo uživo v etru Radija Študent. Zdaj, mitski svet je tisto, kar je na sporedu danes. V tem svetu prebivalstvo česti bogove svetega drevesa Oneiros in listi z tega drevesa, ki so sveti listi, so gonilna fantastično magična sila, ki omogoča preživetje idej in reči in poganja marsikatero iznajdbo. Zdaj, kaj več vam ne moremo povedati, lahko pa imate svoj radio naštiman na Radio Študent in prisluhnete današnji ediciji Zmajev in Temnic ob 8 zvečer. In to pa je to, kar lahko v večernih urah pričakujete na naši frekvenci, mi pa nadaljujemo z muziko Bend Knee in The Things You Love.

Ameriški rockeri, ki sicer špilajo muziko različnih žanrov, bend niso bili tole s komadom The Things You Love. In če nam že ta naslov komada to narekuje, bomo našteli vsaj eno stvar, ki nam je pri srcu in to bo zdaj zelo subjektivna stvar, to je Jugoslavija. Ker si Jugoslavija zasluži vsaj 10 sekund etrskega programa na sobotnem programu na Radiu Študent, država, v kateri nekateri žal nismo nikoli uspeli živeti, pa imamo vsen občutek, da bi imeli lepšo mladost in tudi kasnejše življenje, če bi se rodili recimo leta 60 namesto leta nekaj in 90. Iz te bivše skupne dežele pa izhaja tudi ena knjiga, ki jo imamo tukaj v studiju z naslovom Lepo vedenje, ki je šla leta 1958, kjer lahko noter pod poglavjem Odnos do tujcev najdemo dve zelo lepi povedi, ki sta lahko tudi vodilo današnjim desno usmerjenim neonacistom. Kdor se v tujini ne zna lepo vesti, prav gotovo ne dela ugleda svoji domovini, še grše je, če se do tujcev ne znamo vesti doma. S to mislijo zaključujemo popodanski program na Radiu Študent. Danes smo bili z vami Mojca Tržan, ki je pripravila muziko. Za reglari je bil Jure, pred mikrofonom pa sem bil Klemen. Se slišimo, ker videti se ne moremo. Aj, čau!

0: sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Muzika, molim? Hvala.

Nostalgija je magija, za katero smo 100% prepričani, da obstaja. Čutimo jo vsi, ne glede na to, v kakšnem okolju živimo, katerega spola smo in koliko smo stari. Nostalgični smo lahko tudi do časa, ki ga nismo doživeli, in prostora, ki ga nismo obiskali. Med ostalimi opijatu podobnimi substancami lahko tudi glasba igra precej pomembno vlogo v tej zgodbi igranja z našimi čustvi, še posebej takrat, ko je ustvarjena prav zato, da nas očara. Natsukashi je pojem, ki v japonščini pomeni nostalgijo. Res je, da ta prevod ni popolnoma ustrezen, saj odraža šopek raznovrstnih čustev in doživeti, za katera mi nimamo uradnega izraza. Kakršnokoli počutje že to je, je bilo glavni segment ustvarjanja enega od podžanrov japonske popularne glasbe, in sicer city popa. V 70-ih letih se je Japonska počasi začela postavljati na noge in pozabljati posledice druge svetovne vojne. S popularno kulturo pa se je v večji meri obrnila k zahodnjaškim pogledom. Vojaki, ki so nekaj časa preživeli na Japonskem, so za seboj pustili tudi nekatere glasbene žanre, kot so dance, funk, folk, boogie, soft rock oziroma vse, kar se je takrat rolalo v barih. Prvi zasedbi, ki sta se začeli ukvarjati z novimi ritmi, sta bili Happy End in Sugar Babe. Happy End je deloval od 1969 do 1971. Ustvarjali pa so ga Haruomi Hosono, Takashi Matsumoto in Shigeru Suzuki. Ta prva japonska rokovska zasedba je v Japonsko vpeljala mešanico folka in pop-roka, ki je kasneje močno vplivala na razvoj žanra city pop. Po razpadu skupine so člani nadaljevali glasbene karijere kot pevci, kantautori, producenti in podobno. Več o njih lahko izveste v oddaji Razširjamo obzorja na naši spletni strani, kjer smo se jim podrobneje posvetili. Drugo omenjeno skupino, Sugar Babe, so leta 1971 oblikovali Taeko Ohnuki, Kunio Muramatsu in Tatsuro Yamashita, ki je še danes znan kot kralj city popa. Skupina je prihajajočemu žanru dala romantično noto in besedila, čistejšo produkcijo zvoka ter groove prevzeti iz funka in diska. V nadaljevanju oddaje bomo poslušali komad skupine Happy End z albuma Kazemachi Roman iz leta 1971, po njem pa dve skladbi zasedbe Sugar Babe z albuma Sugar, izdanega leta 1975. Sugar Babe je bila načeloma japonska verzija klasičnega ameriškega popa tega obdobja, kar se kaže v aranžmaju, ki temelji na lahkotni in catchy melodiji.

Poslušali smo zasedbi Happy End in Sugar Babe, ki sta obeležili začetke žanra City Pop. Glavni vzrok za njegovo tedanjo priljubljenost in razširjenost je bil optimizem, ki je takrat preveval Japonsko. Za glasbeno sceno pa je žanr predstavljal neke vrste revolucijo. Zvoku funka in diska so Japonci dodali besedila z nekoliko težjimi tematikami, kot je bilo v navadi v zahodnih kulturah. Govorila so o življenju v ruralnih delih dežele, kjer so ljudje večinoma prebivali pred tehnološko revolucijo. Japonska družba je namreč počasi plavala proti bubble eri oziroma zlati dobi razcveta. Ekonomsko stabilna država je kmalu postala ena od vodilnih svetovnih sil. Teme so zdaj govorile o novem urbanem načinu življenja. Glasba je predstavila novo realnost, v kateri so vsaj tisti, ki so se ukvarjali z glasbo, živeli v metropolah in uživali luksuzno življenje. Ker nič ni brez posledic, je tudi ta napredek v ljudeh pustil dozo spominjanja, ki ni bil nujno čustvenost v žalostnem smislu, temveč nostalgija za tistimi časi, ki so za nami in jih je treba sprejeti takšne, kakršni so. City pop pa seveda ni prvi pop žanr, ki se je razvil na Japonskem. Že v 50-ih letih je bil prisoten žanr Ryukoka, kar v prevodu pomeni pop, a na trenutke še vedno spominja na tradicionalne etno melodije. Ena najbolj znanih pevk tega stila je bila gejša Katsutaro Kouta. Ob koncu desetletja se je žanr razdelil na Kajokyoko in Enko. Prvi je bil nagnjen k džezovskemu ritmu, občasno pomešanem z bluzom, medtem ko je enka japonska verzija bluza. City pop pa se je v teh žanrov razlikoval po modernem zvoku, ki se je nagibal k zahodu.

Dobrodošli nazaj v oddaji DJ Graffiti. Pravkar smo poslušali pevko Taeko Ohnuki ter Haruomija Hosonoja, enega od članov zasedbe Happy End. Ta je svoje kasnejše solo ustvarjanje močno popestril z določenimi psihedeličnimi, celo eksotičnimi trenutki, ki jih je predstavil na bolj orientalen, vzhodnjaški način. Na albumu Pacific iz leta 1978 so sodelovali še nekateri umetniki, z odtenki džezovske fuzije pa so poskrbeli zanimivo vizualno podobo. Med poslušanjem se nam pred očmi prikažejo podoba mesta ob morju in druge vizualne stvaritve, ki asocirajo na poletje. Počasi se gibljemo proti začetku 80-ih let in sicer vrhuncu City Popa, ki se je zgodil z Yamashitijevim albumom For You leta 1982. Kralj City Popa je dotedanje džezovske ritme popestril s funkom, boogiem ter sintesizerjem in tako ustvaril nov žanr imenovan synth funk, ki se je v okviru City Popa najbolje razvil zaradi ženskih izvajalk, ki so v glasbeni zgodbi redno dodajale elemente elektronske glasbe. Poseben poudarek pa je bil tudi na besedilih, ki so se poleg optimizma in novih napredkov posvečala tudi potrošništvu, ki je raslo vzporedno s kapitalizmom. To je bilo obdobje, ko so se dekleta lahko osredotočila samo nase in svoje želje, ne da bi jim bila nujno dodeljena vloga matere ali žene. V nadaljevanju tokratne oddaje bomo poslušali glasbenico Yuko Ohashi ter zakonca Tatsuro Yamashita in Mario Takechi, ki sta poročena še danes in imata hčer.

Še vedno poslušate oddajo DJ Graffiti na valovih Radia Študent, v kateri smo v raziskovanju City Popa prišli do 80-ih let prejšnjega stoletja. Po sredini 80-ih let je žanr postal manj priljubljen in je počasi izginjal iz medijskega prostora. Eden od razlogov je bilo njegovo vse močnejše koketiranje z elektronskimi žanri, kar je posledično pripeljalo do tega, da se je vanje popolnoma prelil in tako izgubil svoje unikatne značilnosti. Najbolj znana skupina iz tega obdobja je bila Yellow Magic Orchestra. Proti koncu desetletja pa je med mladostniki dobil negativno konotacijo trash popa, kar je povzročilo, da se je žanr potopil globoko v pozabo. Pravi vzrok za to pa je tičal v politični in gospodarski situaciji, v kateri se je takrat znašla Japonska. V 90-ih letih je država doživela ogromno gospodarsko izgubo in recesijo, iz katere se je uspelo rešiti šele leta 2002. Ker v okolju ni bilo več optimizma in zadovoljstva, City Pop tega ni mogel poudarjati. Ostala sta samo nostalgija in upanje na boljši jutri. V 90-ih je City Pop nasledil Shibuya Ke oziroma japonski Indie Pop. Gre namreč za mikrožanr pop glasbe, katerega estetika se ujema z anime kulturo tistega časa. Zvočno pa je mešanica psihedeličnega popa, funka, retrofuturizma in džeza. Sedaj se ustvarja polemika glede tega, zakaj je City Pop v zadnjem času pridobil toliko pozornosti. Vedno več ga lahko srečamo v kompilacijah na YouTubeu, oddajah o ljudski glasbi in drugje. Odgovor se skriva v začetku prejšnjega desetletja in sicer z usponom lo-fi in vaporwave kulture, ki je poleg drugih žanrov iz naftalina potegnila tudi globoko zakopani City Pop. Ob tem je prevzela njegovo estetiko vijoličastih barv in drugih elementov iz anime filmov. Svojo zasanjanostjo in nostalgijo je bil popolna osnova za razvoj vaporwave-a. Spominja nas na čase, ki jih nismo doživeli. V nas zbuja klasične sad boyze in občutek, da smo napačna generacija, rojena v napačnem času. Pri tem pa nas prepričuje, da moramo biti optimistični, saj je doba obilja glih za vogalom. Če odmislimo vse družbene dejavnike, nam trenutno sploh ni bedno. Težava pa je prav v tem, da nas nostalgija na trenutke preveč začara. Za konec tokratnih DJ Grafitov poslušajmo delčke albumov Memories in the Beach za sedbe Seaside Lovers iz leta 1983 in After Five Clash glasbenika Toshika Kadomatsuja, ki je bil izdan leta 1984.

današnji oddaji DJ Graffiti smo predstavili podzvrst japonskega pop žanra City Pop. Oddajo je pripravila Marijana Kuljanac, tehniciral je Linč, bral pa Biga.

0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Sani subat 41 وقامس ونقصني سنين محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Dungeons and Dragons, a name synonymous with fantasy, funny-shaped dice, and that one really terrible film. But what actually is D&D and why should you be playing it?
5: Zmaji in temnice. Vsako četrto soboto v mesecu, samo na Radio Študent.
6: Drage poslušalke, pozdravljene v drugem delu zadnje epizode prve sezone Zmajev in temnic, naslovljeni Poslednje poglavje. Zmaji in temnice je oddaja, ki temelji na igri Dungeons and Dragons ali D&D, odigrani v živo v etru Radio Študent. D&D je fantazijska igra vlog izmišljenih svetov in alternativnih resničnosti, kjer o usodah, uspehih in tragedijah odločajo meti kocke. Svetove raziskujejo igrani junaki, o dogajanju, okoljih in osebah, na katere druščina naleti, pa odloča Dungeon Master ali vodja temnice. V debitantski sezoni Zmajev in temnic z naslovom Mračna pota se nahajamo v mitskem svetu, kjer prebivalstvo časti bogove svetega drevesa Oneiros. Listi z tega drevesa, sveti listi, so gonilna fantastično-magična sila, ki omogoča preživetje idej in reči ter poganja marsikatero iznajdbo. V prihajajoči epizodi se bo skupina junakov nadaljevala spopad s pošastnim zmajem na vrhu Nerosa in prišla stvari do konca.
7: Ja, preden pa gremo v današnjo epizodo, pa še na kratko, kaj se je zgodilo prejšnjič. Zaradi tehničnih težav je v bistvu finala v dveh delih, zaradi tega, ker sicer smo ga najprej posneli, pol pa, kakor smo povedali v zadnji epizodi, prišlo je do nekih tehničnih težav in izgubili smo praktično celo drugo polovico epizode. Ampak do kje smo prišli, vam bom povedal zdaj. In sicer naša ekipa je prišla v Oneiros, se pravi v drevo bogov, sledila takemu hodniku galeriji, v kjer so bili razstavljeni izumi, katere je produciral božji stroj, torej ta veličastna iznajdba somnarskih izumiteljev. In ko smo sledili temu hodniku, se je krogla, ki jo je Jaromir

0: pognali v boj proti zmaju, potem pa smo s časoma dojeli in spredvideli kot skupina, da mogoče pravzaprav Viktor nima najboljših interesov oziroma naših najboljših interesov, nima najboljših planov in idej za prihodnost in mogoče je prav zmaj tisti, ki pravzaprav ščiti bogove pred izumrtjem. In zdaj so se nam odpirala že med samim dvobojem vprašanja, s kom sodelovati, s kom se postaviti na pravo stran somnarske zgodovine in kaj narediti v odločilnem trenutku. Ampak seveda do te odločitve še nismo prispeli, ker zaenkrat se skrivamo pod kroglo neranljivosti. Vsi naši junaki so sicer na dvoboj nad vse pripravljeni, Slak ima tudi tole palco z rokom želja, ki ga sicer lahko potencialno ugnobi, če do tega pride, ampak vsekakor smo na stvar pripravljeni, zdaj pa Domen, kako si zamislil? Oziroma, preden gremo, še mogoče predstavitev, sorry, imam sem povaz, še predstavitev naših enakov.
1: V mračnih potih igrajo Gal, Mare, škratovski barbar in ljubiteljski hazarder.
2: Lep pozdrav.
1: Lea, mila, neodločna in sramežljiva peklinska zmekavtka. Zdravo. Črtomir, Slak iz Podcinjega, polovnjak in čarodej svojo kozo Berto.
3: Živja.
1: Jaša, Jaromir von Richter, visoki vilinec in paladin kratke pameti.
4: Ki bo zmagal?
1: Domen, oziroma Dungeon Master, vodja temnice.
5: Živja.
1: In pa v vlogi tehnika nas hrabro spremlja Bugi.
4: Pojdimo pod kroglo, pod kupolo neranljivosti.
5: Torej, veste, znotraj te kupole Viktor je naredil svoje, zmaj zdaj kroži v tem podirajočem se drevesu, plameni padajo dol, kosi kamna in lesa se rušijo. In Jaromir je naslednji po vrstem redu.
0: Aha, se pravi, imamo inišitiv še odzadnje.
5: Imamo še odzadnje.
0: Ok, super. Jaz bi samo mogoče, rad bi lahko predvidel, koliko cajta bo še trajala kupola neranljivosti.
5: Lahko vržeš iz arkane, oziroma okay. Čaroslovja.
0: Iz čaroslovja, oj, upam, da bodo.
5: Oj.
0: 11.
5: Viktor je zelo sposoben čarodej, tako da.
0: Ok, tak, cool.
5: Tebe tiče, že lahko to ono zdrži nekaj časa, če se nič ne zgodi.
0: Če se nič ne zgodi. Ok, jaz bom potem v bistvu porabil svoje dodatno dejanje, da bom nase začaral ščit vere in si dodal dve obklepni vrednosti, pol pa za svoje dejanje. Bi pa mogoče pogledal po svojih junakih, kdo zgleda v bistvu poškodovan ali pa karkoli. Mi lahko poveste, je kdo zelo poškodovan od vas?
2: Ne. Ti naša.
1: Jaz moj. Sem na 38 od 53.
0: 38, ok, to že ni kritično za jaz. Ne, to smo, okay. vsi smo kind of, ok.
2: Jaz sem tudi na 38.
0: Ja. Pol pa bom jaz v bistvu, pol, super. pa bom jaz vrgu eno kopje v zmaja. Okay. In drugega, zaenkrat se Jaromir še odloča, glede vsaj na mislim, da odločitve, ki jih je sprejel v prejšnji epizodi, da bo pač bojeval se proti zmaju. In to bo, se pravi, vržen kot navaden napad, to bo mislim, da za delo nekaj čez 20 pride.
5: Ja, okay.
0: No, to kopje v bistvu ni magično, tako da predvidevam, da bo še razpolovil.
5: Ja.
0: Ja, pa mislim, da vzame lih tako dve točki za škode, ker imam nek plus zraven, ampak...
5: Izjemno.
0: Ena, da še, se pravi pet razpolovljeno, to je tri v bistvu.
3: To je dve.
0: Dve. Ja. Okay, dve. Dve točki škode zmanj.
5: In sedaj je Mare.
2: Tako, Mare je še zmeraj razbesnjen, zelo mu ne ugaja to, da njegovi napadi skoraj nič ne naredijo, ampak kaj ćemo. Torej, prvo razdeli življenjske točke začasne od svetega drevesa. Kdo jih najbolj rabi? Ponavadi je Jaromir prvi.
0: Jaromir je zaenkrat ok, sem tukaj, da veš.
2: Tako, dobiš štiri začasne.
0: Ok, dobim štiri začasne točke.

0: Okay.
1: In potem zmaja v zraku.
0: Ja.
1: Ja, pa tudi jaz rabim moje harpune metati vanga, tako da bom naredil dva napada. Pa ajde, bom šel reckless attack, da bom advantage. To je slabo. A ga 14 zadane?
0: Ne.
1: Kaj pa... to ga pa bo. 26.
0: Opa ja.
1: Ok, harpuna dela 1d6. Škode. In to je 11 škode, kar se pol prepolovi, ker ni magično. In se nazaj omaknem, kolikor gre, morda... A itak smo okupili.
2: Da ste okupili.
1: Se omaknem stran od Jaromirja.
3: Slah. Okay.
4: Koliko daleč je tale naš zmajšek? 120. Vmes so pa neke, kaj smo rekli, da so neki kosi, kamenja, tako razbitega. Jaz imam od zadnje še vedno tega svoj, ta svoj vilinski duh, ki nas spremlja in je tukaj noter v kupoli, tako da jaz bom najprej se zadrl. Pojdi gor, proti zmaju! In potem bo on, v bistvu on jemlja svojo potezo za mano. Predtem bom pa jaz na svoji potezi ga po mojem kar ustrelil z enim ledenim nožem. Takole, ne. To bo pa... 20? Po mojem zadane?
0: Zadane.
4: Ja. In to bom kar na prvem nivoju. To bo... 6 točk škode, pa dela na rešilni met
0: 16.
4: Iz skipčnosti. To bo uspelo. Torej, v bistvu dobi samo 6 točk škode.
3: Ej, komu si se ti to zadrl na igre stavlja?
4: Svojim velinskemu duhu.
3: A, se res, ja.
4: Ja, to je moje dejanje bilo. Potem imam dodatno dejanje. Z dodatnim dejanjem bom Berto poslal naden. Berta! Hvala, hvala Bogi. Berta se bo v bistvu s svojimi krili, tako, ki se na široko razprejo in samo pikira proti zmaju, se zabije v njega in potem odledi stran. In to bo en napad. Uf, to boj ne bo ok. Ok, ne, v bistvu 18. 19?
0: 19
4: za dane. 19 za dane, super. 19, potem pa... to bo pa 6 točk. Ne, 6 plus my wisdom. 8. 8 točk magične škode še od Berte, ki potem odleti stran, brez da bi jo lahko zmaj napadal. In potem po moji rundi se pa bo tale vilinski duh bo uporabil svoj face step, torej vilinski korak, da se teleportira 30 čevljev v zrak. Potem pa bo porabil še svoje gibanje, da bo probil splezati čim višji. Predvidevam, da to rundo še ne pride do zmaja, no, ampak... potem je pa to.
0: Pa naslednja, Mila.
5: Torej, Mila ima nek občutek, seveda ne more tega vedeti, ampak tako v glavi je nek bled obris tega, da se bi ta kupola lahko vsak čas sesula, sploh če bi se ona naganjala ven iz te kupole. Tako da se poskuša skrit, ker je v kupoli težko, zato se to počepne za Jaromirova, za Jaromirove noge, v bistvu tako v zadnji, za njim se tako v mehno žogo spremeni.
3: Jaromir stisne noge, ful skupi.
4: Jaromir napne.
3: Napne, ja, napne, stegna. In bi se mrdijo, kot neko tako šutorsko plahto.
0: Okej. To je tvoja runda pol? Ali narediš še kaj?
5: Ja, rada bi še napadla, ampak ne kaže ful dober.
4: Koliko je Jaromir spota?
3: Ful preveč. Zdaj bom rekel neko, nimam pojma.
5: Verjetno 16,
3: kilo.
5: Ne znam. Aj,
0: 16, ne vem.
3: Aj, to ful.
0: Lep za dane.
5: Okej. No, fino. Lepo. Pa... 27.
3: Let's go!
0: E, kar se sedaj zgodi, je, Viktor je spodletel en rešilni met in Mila je v bistvu imela prav.
3: Oh, wow.
0: Ker se iz drevesa, iz tal drevesa, korenine iztrilil in zagrabil Viktora in kupola razpade.
3: Oj, oj,
0: in zmaj je zelo se suđe, ampak bo začel pikirati pred vam, se spustil na 60 čevljev.
3: Oh,
0: in
3: shit.
0: Bo pokoril svoj najvišji ta spell slot, kako je to.
4: Mm. Slak se obrne proti zmaju in svoje žezlo usmeri proti njemu in uporabi svoj zadnji urok tretjega nivoja, zato da proti urok.
0: Delaš proti...
4: Da, na to, ja.
0: Delaš proti 9. stopni.
4: Ja, meš. Bom dal na četrti ravni, tako še dva na četrti ravni, tako da to mi zbije za ena, a ne? Če sem pravilen, čakaj, bom sam preveril, kako...
3: Ja, po mojem je, tako je. Pač mislim, da moraš pol metati pet razlike, nek saving.
4: Torej... ne, zdaj je to... the creature must make a constitution saving throw.
3: Constitution?
4: Ja.
1: Yeah. Oh, spremenil spell.
3: Sam ta zmaj ima 100 pol, tako fucking milijardo constitution.
0: 21.
4: To bo pa uspelo.
0: Torej...
3: okay.
0: Jaromir. Kako imaš ti življenjskih sočk?
3: 56.
0: Torej, zmaj odpre žrelo, vidiš tak vijoličen blisk svetlobe iz njegovega se tako raztrgenega goltanca in slišiš dve stopini za sabo in slina steče po tep, ker zmaj uporab besedo moči, smrt.
3: Okay.
0: Ker imaš manj kot 100 točk, si sam mrtv.
3: Direkt, brez da kakoli meče.
0: Ja, brez vsega.
5: Kako pa to na Milo vpljeno?
3: ja, okej. Okay. Jaromir je mrtv.
0: Zabravo, tebe...
1: Okej, okay, Aša, lahko greš domov.
0: tebe volk zagrabiš čeljustmi.
3: Okej.
0: Okay. In... to je od zmaja. Runda.
3: In... krik se izvije iz mojih ust, ampak ostanem tiho, ko se počas sesedem.
0: Ampak preskrbi, ker bo Viktor uporabil svojo besedo moči na svoji potezi.
3: What? Okej.
1: Okay. Bomo videli.
4: To zaslutiš.
3: Zaslutim, pokopadem na tla, moje.
5: Mila se ujavim.
3: Jaromir!
0: On bo uporabil besedo moči okrepitev, da pozdrav Jaromirja za 70 točk.
3: What?
0: Slaka za 20.
4: Viktor!
0: Mareta za 20 in Milo za 10.
3: Čak. He can do that?
5: What the fuck?
3: Okay. Damn, okay, bro.
1: Viktor Goat.
3: Viktor, ja, jaz stanem... Torej, kaj, ostanem od mrtvih? On me s tem oživi od mrtvih.
0: Ja.
3: V sekundi. Ja. Vidim se drugo stran. Ono stranstvo. Jaromir, prelepo je.
4: A ste v redu? Vam je bilo vroče? Zakaj ste tako padali po tleh?
3: Slak, videl sem prelepe dvorane, polne pesmi, in glasbe in računalnikov, čeprav ne vem, kaj to je. Ampak bilo je fantastično.
4: Res sem omešal.
0: Jaromir je zdaj na vrsti, ki se je ostal od mrtvih.
3: Jaromir je ostal od mrtvih in bo pogledal Viktorja z velikimi očmi. Ti, kako si me rešil pred volkom?
2: Ni še tvoj čas.
3: Karkoli naj bi to pomenilo, sem ti hvaležen. Z nekim takim nedoločenim občutkom zadovoljstva pogledam proti zmaju, koliko je a še zmer leti?
0: Ja, 60 čevlje.
3: Ok, 60 čevlje daleč je, torej ne moram nič drugega, mislim, ne bom zares več metal svojih kopij, ker ni bilo efektivno. Jaz bom na tretjem nivoju zaigral disonantni šepet, oziroma imam en pripomoček, s kjer imam to. In na vse disonantno, ne preveč potiho, Jaromir zašepeta zmaju na uho.
4: A te kaj boli? A te kaj boli, zmajček?
0: To je z modrosti?
3: Ja.
0: 9.
3: pade in vzame 5D6 psihične škode, ker tole ga je res udarilo. Okay. Imam, ma dobro, ne tole, evo, to je 60. 17 psihične škode, pa mislim, da je še nekaj drugega. Mora uporabiti svojo reakcijo, če jo ima na voljo, da se premakne kolikor daleč stran je to le mogoče, uporabljajoč najbolj varno pot.
0: Nazaj v zrak.
3: Ok, znamen, da ti nazaj gor. To mu ni bilo preveč všeč.
2: Jaromir, mi poskušamo priti bližje.
3: Ne, ne, to je načrt. Če ga držimo na dolžini, more on k nam.
2: Prav, ti bom zaupil na tem trenutku.
0: Mare!
1: Tako, Mare, ko je lihkar zamudil to priložnost, da je bil zmaj blizu, kot prvo začetek runde razstale začasne življenjske točke, jih dobi Mila 7. Tako da potem pa prime meč v roko, zagrabi ščit in začne gledati zmaja, če se mu bo kdaj dost približil. Če se bo spustil, bo zlaufu k njemu in ga napadil.
0: Okay.
3: Jaz bi sam še tok rekel, da je Jaromir uporabil tudi dodatno dejanje, da je uporabil v rok prvega nivoja magično orožje na svojih halbarjih. Sem tok.
4: Slak. Ja. Pa gremo naprej, ne. Slak bo eno vprašanje za gospoda Temnice, ki se je od zadnjič, ne spomnim točno koliko teh legendarnih...
0: on ima že vse pokurjene.
4: Vse ima že pokurjene od zadnjič, ok, dobro vedeti. Potem bo pa Slak ga z... probimo, zakaj pa ne. Obrne se proti zmaju in ga z urokom spanja poskuša uspavati.
3: A bo padl na tlače za
4: spi.
0: V bistvu sem se jaz malo zlagal zdajle, ker je v brlogu. Na 4, se pravi, ta zadnjega porab.
4: Joj. Tale zmaj pa noče pasti.
3: Če bi zdaj bil un pištoljero klas, bi lahko uporabil svojo reakcijo, da preprečim legendarno dejanje. Kar je, by the way, tako najbolj
4: nefer. To je
3: slak. A ja, okej.
4: To bo za dejanje, za dodatno dejanje ga bo spet Senan spravila Berta, ki je neustrašna in neustavljiva. 18.
0: Za dane.
4: Z 18, potem pa je to 7 točk. Magične škode.
0: Slak, daj opiši, kako Berta pokonča tega zmaja.
4: Ne, ni šans. torej, v bistvu Slak zavihti to svoje zlatno žezlo Onerosa v smeri en tak urok uspavanja proti zmaju. Zmaj svojim magičnim sposobnosti mu nekako rata ustal ta urok in med tem, ko se koncentrira na to, da poskuša ne zaspati, mu tako glava počasi tako pada dol, oči se mu zapirajo, potem se mu na hitro odprejo in pred sabo vidi kozo, ki pikira naravnost v njegovo oko. In po mojem, ne vem, če je to res, ampak meni se zdi, da je Berta tok mehna, da lahko tako zleti v njegovo oko in potem ven skozi zadnji del njegove lobanje. In njegova glava sam eksplodira. In začne pikirati proti tlem.
3: Bam!
0: Oh, wow!
3: God damn! Okay.
5: Mila je disgusted in takoj začne pucat Berto.
3: A je Berta v redu? A zgeda v redu?
0: Berta je super.
4: Berta je super.
0: Berta je heroj.
4: Berta se obliže okolo
3: Berta heroj.
4: In pogoltne.
3: Oh, pogoltne! Jaromir je mešanica zmedenosti, groze in očaranosti.
0: Ja.
3: Ja.
1: Mare, ko to vidi, si sam pri sebi reče, mogoče boljše, da ratam vegetarijanec.
3: Real, je zadnji moment.
4: Slak bo pa tudi počepno pred Berto, je tako pobožen in tako. Bravo, punca. Bravo.
0: Izjemno.
3: Torej, je, to je to! Zmagali smo! Zmagali smo! Zdaj pa, bogovi, kaj pravite? Bogovi?
0: So naslednji na vrsti.
4: Kaj?
0: Nismo še končali tlu.
4: Kako nismo končali?
3: Viktor, o čem govoriš?
0: Počutam se, ker imam nek čuden deja vu zdaj. Ampak
4: Viktor,
5: zlomnega zmaja smo premagali. Bogovi
3: so rečeni. Prva deja vu šala,
0: Zmaja smo premagali, to je res, vendar pa je bil zgolj varuh bogov. Oni so naslednji na vrsti.
3: Ampak...
5: Kaj hočeš reči, da so bogovi zlobni, ne zmaj?
0: Bogovi so neuporabni.
3: Viktor,
0: prosim... Po zaslugi vašega naroda.
3: Jaromir se zravna in prej je imel tak blažen nasmešek na obrazu, ko je gledal Viktorja, zaradi tega je bil tako vesel, da ga je dejansko oživil od mrtvih, za kar mu je bil zelo hvaležen, ampak zdaj pa od sebe čuti neko nepomirjeno trenje s tem, kar je Viktor ravno kar rekel. To je pravzaprav... mogoče ima Viktor celo prav, mogoče smo somnarci zajebali, ampak to je pravzaprav onečaščenje naših bogov, našega načina življenja. Viktor! Drži jezik za zobmi! Kaj se to pravi? To so vseeno naši, mislec, poet. Kaj, mislim, kaj se pa greš?
0: To so bili vaši, dokler so še dejansko delali stvari. Preden ste jih vi spravili v spanec. Z vašim božjim strojem.
3: To boš mogel pa malo bolj razložiti. Kaj misliš s tem?
0: Seven
5: intelligence.
0: Vaš svet nima potrebe po bogovih, saj ste sposobni ustvariti karkoli želite sami. Saj vaše plemstvo. Preko božjega stroja, ki vam je bil dan od bogov.
3: Torej, mislim, če so bogovi, no, morda so bogovi naredili napako s tem, da so nam... Je to to, kar praviš?
0: So naredili napako in to napako bomo sedaj popravili.
3: Ampak, zakaj? Kaj pa, če se odpovemo božjemu stroju? Ne moremo kar zapustiti bogov, bogovi so tukaj za vse, tudi za tiste, ki nimajo nič, ne pa samo za naš, za prince in plemiče.
0: In ti plemeniti... Von Richter, boš prepričal svojo rodbino, da se odpove božjemu stroju, prosim.
3: Vidite Jaromira, kako se njegova usta zaprejo in stisnejo v tenko črto, ko mu v glavi melejo kolesa in nekam znedeno pogleda vse ostale okoli sebe.
4: Kaj pa, če uporabimo svoj božji stroj, da uničimo tistega, ta drugega? Morda bi bilo to mogoče?
3: Jaromir pogleda proti božjemu stroju, ki leži daleč stran in pogleda Milo.
5: Obstaja način, da bi se Mila prikradla, brez da bi bila opažena na strani Viktorja?
0: Tako, zelo težko.
3: Okej. Jaromirju melejo kolesa.
5: Ta kolesa so tako ful glasna.
0: Ja.
5: Zamotijo Viktorja že te.
3: Ja, in v bistvu pokažem, pogledam Milo in začaram v rok message, oziroma sporočilo, Kent, in ji pošljem še pet, ki ga sliši samo ona.
4: Če hočeš, lahko stečeš in ga bom zadržal.
3: Kakor se hočeš odločiti?
5: Spravi, Mila se je že odločila, ampak ne bo začela s tekom, ampak bo začela, bo poskusila neopazno, če boš no.
0: Pa je.
3: No, Viktor! Kaj misliš?
5: Kako ti kaj?
0: Da bi ga to, kar imate vi, je igračka v primerjavi z božjim strojem.
3: Ampak gotovo obstaja način!
5: 24?
0: Spodne ti.
3: A mu lahko dam neprednost, oziroma njej dam, Mili dam prednost, če uskočim z govorom Viktorju.
0: To boš rabil pa vršti iz nastopanja.
3: Okay.
0: Oziroma, a ne, za zavajanje.
3: Zavajanje?
0: Okay.
3: Uporabil bom inspiracijo za tole. Oj, oj.
4: To gori tega.
3: Aj, gori, moče. Ej, on je rekel, da je gorel, ne jaz,
4: drugač. Daj si gorel, drugač, daj si gorel.
3: 25.
0: 25 bo lih uspel.
3: Aha, okay. Okay.
5: Spravi,
3: Viktor,
5: da je še enkrat mečem.
3: Morda si me že pobral od mrtvih in zato sem ti vsekakor hvaležen, ampak jaz morda ne morem govoriti v imenu celotne moje rodbine, ampak pa kaj? Kurči glira, tukaj smo jaz in moji kameradi, tisti, za kjere vem, da nekaj veljajo. Mare, Slak, jaz in Mila in oziroma Mila ni tukaj, jaz že ne vidim. In to je bil moj, to je bil moj nastop.
0: Aj, ti večeš iz kaj je to?
3: Skrivanja.
5: Ampak kde dvakrat mečem?
6: Ne,
0: to, ne, to je.
3: Samo še enkrat mečeš.
5: Ja, ni uspel, ne. Še manje, 23.
0: Bila je tukaj, o čem ti govoriš?
3: No, kakorkoli že!
5: Ne teš, ne teš.
3: Jas, jas, ne smi teš!
0: Čakaj, kaj hočeš ti zdaj reči?
5: Se pravi, v trenutku, ko... ko mi spodle... Ko, pač, Mila misel, da se nekako zelo počasi tako krade za... Mislim, zelo počasi stopicija za Jaromirovim hrbtom v smeri Božjega stroja. Ampak potem, ko sliši, da je bila opazena, samo začne teč proti njemu in se tako vrže, da bi namjela.
0: Mislim, on bo za reakcijo uporabil... tole, pridrži osebo.
3: Jaz bom napadil Viktorja.
0: Ti boš napadil Viktorja.
3: Jaz bom napadil Viktorja.
4: A lahko jaz kot reakcijo najprej proti uročim to. Ker zabral ja. Besedilo in če mi spodleti proti urok, dobim svoj, svoj urok nazaj. Svoj
3: oh.
4: Svenslav nazaj.
3: Oh, ja. Ok.
4: Ja, kar dobro.
0: Lahko.
3: Kar so čitno, ne? Kaj si ja tam pa zam.
4: Tako da ja, Slak vidi, kako se Mila zažene. Viktor se obrne proti njej in predvidevam, da naredi neko kretnjo oziroma se mu odprejo usta in nekaj spet gori. In v tem trenutku Slak zagrabi za svojo palico, zapre oči in si močno, močno ne zaželi. Namisli, naumi, da se to, kar Viktor želi, ne zgodi. Torej, on meče rešilni met iz modrosti, ki more vršiti 16 ali več.
3: Jaz sem, kjer nivo pa je pridržil osebo? Na kjerem nivo ga je? Aha, jaz sej, koliko si pa ti uporabil?
4: 3.
3: Je pol automatsko?
4: Ne, mislim, da je pač spremenili so wording, sami meče vedno.
0: To je 23.
4: Temu uspe. Kaj? Pač spremenili so.
3: Tudi ne, tudi če isti ja. Spel. Oh, okay,
4: lahko, no. Lahko preberem sam, da smo...
3: Ne, sej vem, kaj misliš, ja. Ampak kdaj preber za poslušalstvo?
4: Torej, proti urok. Je včasih, za tiste, ki ste že igrali igro, verjetno veste, da je včasih deloval tako, da če je bil proti urok uročen na višjem nivoju, kot urok, katerega je probal preprečiti, potem se je sam zgodil. Če pa je bil uročen na nižjem nivoju, je potem tist, ki je začaral ta proti urok, rabu metati in v bistvu vršt dost visoko številko, da se je pač urok prenehal. Zdaj pa samo tista oseba oziroma uročitelja, ki čara ta urok, ki je protivročen, samo meče rešilni met iz konstitucije, torej iz...
3: No, treba ga bozdi po tlej, druge ni, lej.
4: Ja.
0: Se pravi, Milo zadrži.
5: Kaj pa če Mila meče akrobatiko,
4: ne,
3: ko bom pa jaz napadil Viktorja, jaz, to je naš način življenja.
4: Ja, ampak zdaj čaki, najprej se to zgodi, ne?
0: Ja.
4: Torej ti po mojem mečeš...
3: Stack.
4: Rešilni met iz iz česa že?
0: Iz modrosti.
4: Iz modrosti.
5: Okej. Okay. 18.
0: Ali to uspe? Ja, v bistvu uspe.
3: Woo!
5: Oh, ok, hodo.
3: Se pravi, ti še naprej tečeš proti Božjem stroju?
0: Bolje je tako, da se samo spusti na tla in pora poprej tečeš.
3: Ja, ok, a ja, se res, ja.
0: Ja, sem on bo pol, če boš ti tekla proti Božjemu stroju, bo on pričaril čarobno roko, da mu poda tisto stvar.
3: Ja, jaz ga bom napadil, preden mu to
0: naredi. Ti ga boš napadil?
3: Ja, preden lahko to naredi, ja. Bori, oziroma ne, kako, a piš mi, kako on stoji.
0: Tako aura forma.
3: Ok, ampak kaj pred kakšnim breznom?
0: Ne, to je sadko, sadko polje.
5: Conveniently placed brezno.
0: Je sadko, zdaj so to polje, da še vidim.
4: Aj slučajno lava za njim?
0: Ne, on so modelje iz okna, da je.
4: Ja, ne sam zgrab ga.
3: Zgrab, misliš, da ga rajš sem zgrab, kad napadam?
4: Ja, zaenkrat če, da ja, ne eskalirat.
3: Da je za larpi to, kako mi boš to probal prebrati.
4: Ja, jaz, slag se sam zadere. Jaromir, ustavi ga!
3: Prav, in je bil že pripravljen, da svojo pravkar uročeno helebardo užge po Viktorju, ampak namest tega sam požene vun ameriški fuzbal tip šprint. Mm. Zelo nizko in zalaupam za vsak hitrost. Proti Viktorju, da ga zagrabim in zbijem na tla, prav. In to moram vršiti
0: moč. Iz moči.
3: A kaj pa sam čekal, direkt ali
0: se? Ne, kontest.
1: A Mare lahko tudi isto stori in mu pomaga pri
3: zadrževanju. Ja, daj mi pomagi, pri
0: Koliko si Margo?
3: Ne prej Mare, ne prej Mare, ne pomaga.
0: Če mu pomagaš, mu daš prednost na meto.
1: Dobro, Mare tudi za šprinta in proba s temi čarobnimi koreninami in ga tudi pridržati. Tako da, dajmo Jarmir.
3: Ok, kaj dodam? A sam
0: moč.
3: Sam direktno moč.
4: A ni atletika?
0: Dobro vprašanje.
3: Atletika model, atletika. Ja, itak da je atletika stari, pa viš kakšen atlet je Jaromir,
0: ne? No.
4: Uril se je v somnarskem nogometu.
5: A to je nek band.
0: Okej, atletika, da. On ima 24.
3: Atletika?
0: Ja.
3: 31 model.
0: No, ti se vršiš gor na njega, ga tako zadržiš, pa kva se pa greš?
4: Nehi.
3: Zaklenem svoje roke okoli njega in Viktor v takem objemu, ki zgleda zelo homoerotično in tako zelo dihava drugemu v obraz od zelo, zelo blizu in tako Viktor, predaj se, pusti nam pot do bogov, vso to pot smo prišli in nismo se pripravljeni obrniti.
0: On bo rekel, Sadko, kdo si ti, da boš to govoril meni in izgine tep iz rok, se pojavi nad tabo z mečem, ki se užge. Jaz sem Viktor Sauvin, prvi somnarec, vojščak. In vi me ne morete ustaviti. In bo naredil svoj udarc, znate.
3: Okej.
0: Okay. Za naravno 20, ko.
3: Ja, gres da ga zadane, ne?
5: Ta tender jaui moment je.
4: Še dobro, da nas je pozdravil prej.
0: To je C12, 6, 17, pa je gorela ena, 18, po 4. 22, ker te užge. In ti delaš rešilni met iz kreposti.
3: Okej. Okay. 18.
0: Pade.
3: Ne, sorry, rešilni met, 23.
0: 23 to pa ti rad, pa se pravi, sem tako iskrat, se grejo tepe iz oklepa. Mečte i vrstni red.
4: Iniciativa.
5: Aj, Mila še prispela do Božje na strani.
0: Na svoje dodi, bom rekel.
1: Dve zaporedne štiri, ki sem
0: vrstni.
3: Naravna 20.
0: Slakr
3: prva naša danes.
0: To je 20 do 25. Še eno.
3: Okay. 20 do 25 do?
0: Ne.
4: 15 do 20.
0: Oh. 10 do 15.
5: 14.
0: Wow.
3: Jaz imam 10.
0: Zdaj ti bo, Jaromir. Tvoje pa še Mare.
4: No. Odlično, 5. Ekipa, zakaj ste tako počasni?
0: Slak.
4: Slak se zavihti svoje žezlo in tudi ora farma, tako da si ga, veš, tako, ka si zataknejo to palce tako za hrbet. Tako.
0: Ja.
4: Pa malo je komično, ker je tako daljša od njega. Reče, Berta je že ubila eno nadnaravno bitje danes. Kmalo bo sto dve. Berta! In bo zletela nad njega. In bo 25, predvidevam, da zadane.
0: Bi zadelo, ampak on bo uporabil ščit. Zdaj se sem tako okoli njega zidal.
4: Berta se tako odbije od ščita in tako zleti nazaj v zrak. Prav, okay, pa drugače. Svoje žezlo obrnem proti njemu in začaram. Postani žaba, sprememba. Mora metat rešilni met iz modrosti ali kreposti, nisem čisto.
0: Mislim, da je iz modrosti.
4: Mislim, da je iz modrosti.
0: Čizbej. To je na 16.
4: 16. Bo uspelo.
3: Ne!
4: Čakaj, sam da vidim, če imam to pravilno skalkulirano. To je...
1: 8 plus 4 je 12, koliko imaš?
4: Pol imamo... Koliko imamo tega? Plus 3, ne?
1: Pa večni dodatek plus 4.
3: Večni dodatek plus 4.
4: Plus 4? Imamo ja. Večni dodatek. O ne, pol imam pa 17.
0: A, pol polno porabo. Legendarno odporno.
1: Dobre, eno sem
3: odporil. Model vrš bi ga mogel dan zdravesta, če brate zame.
4: Okej, a potem... urok izgine. Nehajte s tem, zdi se kot goljufanje. Potem bo pa Slug porabil svoje gibanje, da se premakne nazaj stran od njega, tako da, je, da sta Jaromir in Mare med njim in, Viktorjem. Potem pa bo še vilinski duh, na katerega upam, da niste pozabili, ker traja eno uro, se svojim vilinskim korakom teleportiral direkt za njega. In bo še on probil dar, potem bo mora dobiti sicer več kot 25, kar bomo videli, če je sploh možno. Ne bo uspelo. Ščit je še aktiven. Vilinski duh bo zavihtel po ščitu in, njegov med se tako odpije stran.
0: Zdaj pa Viktor na potezi in bo njegov meč tako začne žaret, živo oranžno, potegne roko čez in začne okoli njega se graditi nevihta iz ognja in vsi delate rešilne mete iz gibčnosti.
3: O ne, odkrije moja šibkost. Opa, ni bad, ni bad, drgač.
1: Okej, okay, vilinski duh. Mu ne bo
4: uspilo. Okej, okay, dobro.
3: Ma gled, Bard je toliko dober. Bard dobi pluse na vsemu, stari.
1: A ti ima še, Jaromir ima še auro.
3: Ja.
1: Auro za to razpilo.
3: Plus 3. Plus 4. Vsi plus, ne, plus 3, ja. Čakaj.
0: 24.
3: Ne, 4. Plus 4 na sejvi, ko si.
0: 40.
4: Čudovit. Koliko gre to daljši, kaj Berta je zletela v zraku?
0: 150.
4: Uf. Berta...
3: Se jaz auro tudi set prštojema, ne?
4: Ja, ja.
3: Berti... 25.
1: 21.
4: 21. Berta pa... Berta pa 16.
0: To pade.
4: Pa vilinski duh tako 10.
0: Okej, oni, ki ste uspeli, sprav vsi, razen Berta in vilinski duha, pojeste 31.
3: O moj bog!
0: Ostalo 62.
3: Berta?
4: Berta se upopeli. Brez skrbi, drago poslušalstvo, Berta je nesmrtno nadnaravno bitje in se bo vrnila v naslednji epizodi z mojo intenzijo.
0: Okej, in on bo kot dodatno dejanje po uporabu action search, kaj je to?
3: O moj bog!
0: Adrenalinski...
3: Ja, mislim...
0: Adrenalinski tok, no.
3: Tok, ja, nekaj
0: razlije. In Jaromir.
3: O ne,
1: akcijski ponov.
0: Mate zleti, še okay. Enkrat.
3: Še enkrat.
0: Ja. To je za zadev.
3: A ja, jaz bi mogel prej metat za koncentracijo.
0: Ja. Znači pa 22 za zadev.
3: Ok, to me v vsakem primeru zadane, tako da.
4: Ja. Ampak meni za koncentracijo.
3: Kako to mečem, drgač?
0: Koncentracijo?
1: Konstitucija...
3: Se pravi,
1: višja...
3: Rešilni met iz konstitucije.
1: Kreposti, ja.
0: 15 plus 4.
1: In mora biti više, kakor polovica škode, ki jo dobiš.
0: Ja.
3: Ja, pol, v bistvu sem oba, pa sem, ja, preživel sem ta, pa, koliko me
0: 19.
3: 19 škode?
0: 19 škode. Pa spet delaš iz kreposti, še ni met.
3: Ok, ampak itak sem na tleh.
0: Še zmer ga delaš.
3: Ok. Sam, da se ne predam na tla. Dej, da se najprej pozicioniram, preden. Naravna 20.
0: Ok, znači se ne zgodi.
3: Jaromir! Spet! Spet! Viktor, poberi me!
0: Ne!
3: Ne! Začaril sem ga!
5: Torej, Mila najprej preveri, če je kakšen conveniently placed klavir nad Viktorjem, ki bi ga lahko... Ne, ne, Mila steče do konca po
0: Božji stroj. Ok, zagravaš Božji stroj. Kaj narediš, ki se da?
5: Ja, če se jaz prav spomnim, ima Mila še kar nekaj izdatih listov na sebi.
4: Ja. Mislim, itak jih je klep pri temač neskošal, nismo v adresu.
5: Ja.
3: Ja, pa poslal sem iz klipco.
5: Ja, jaz mislim, da Mila začne priklicati...
0: Convenient
4: svašta.
0: Kavir.
4: Ej, ja, lahko priključaš kavir.
5: Ja, lahko.
3: cimbalo. Ja,
5: v bistvu lahko, ker imam še eno točko inspiracije. Kolikor imaš inspiracijo, lahko uporabiš, da v obstoj prikličeš nek namišljen objekt, max 30 feet ali predmet, orožje, urodje za eno minuto.
3: Oh,
2: Ampak mora biti 30 feet in size.
3: Ne, to je max.
5: Maksimalno velik klavir.
2: Jaz sem ogromen klavir direkt na
0: Viktorju. Jaz sem na Jaromir, pa tudi padel.
1: Levi koncert.
2: Ne pade!
5: Tak klavir je, ki ima tako Jaromir shape. Negativno.
2: Izrez oblike Jaromira.
5: In to postavi direkt nad Viktorja, tako da se bi težko izognil temu pasu.
2: Pa ful visok!
5: Sila pa je vsem dovolj visoka.
0: On je tako zdaj zmečil, da žjaro bi rovi, pa se tako biti senco popadalo.
2: Kaj se bo zgodilo?
0: Neke dijete bom vzel.
2: Izmislil si neko pravilo, Maru.
5: Torej,
0: če zračunamo volumen klavirja, to pomnožimo z njegovim pospeškom.
2: Daj, dejansko.
0: In odštejmo Jaromirjev izraz.
2: Jaromir je medium size.
1: Kolikor zaporednih tonov lahko Jaromir zaigra, preden se neha dobro sliša.
0: 21, 26. 26 plus 2 je 28, 25,
2: ne vse.
0: 40 točk škode od tega klavirja.
2: Slaks.
0: Epa je stek podrtin klavirja, sad ko meč.
2: Skos, pogledaj. Kaj se dogaja?
0: In naslednji gre Jaromir.
2: Jaromir pogleda v kamero in reče, to pa je bilo blizu.
0: Jaromir tako,
5: ode, za vado je, kaj ne.
2: Jaromir je mrtv.
5: Kaj se zajebalo?
2: Jaromir
0: ustane iz svoje kondinice, še je kluhne.
2: Rešilni. O, ne. A ja, prištejem.
1: Ne, ne prištejem.
0: A ti si mrtv?
1: Pač on je na tleh.
0: A ja, kaj?
1: Ja, na tleh sem, ja. Sem prej rekel.
0: Ups, jaz sem se ukvarjal s klavirjem.
1: Ničesar ne prišteješ.
5: Ne, ničesar ne prišteješ.
1: Osem.
0: Krepost.
1: Ne.
5: Ničesar ne prišteješ.
1: Ničesar, okej, no fail.
0: Ja, sam spet halucinira volka.
1: In bil s krepost.
0: In sedaj gre Mare na vrsto.
1: Okej.
0: Svojo petko.
1: Na tem položaju za vrstnem redu je zato, ker je bil rahlo zmeden za tisto situacijo grabljenja med Jaromirjem in Viktorjem. Ampak zdaj so se mu misli izbistrile, ker ga je tale čudežni klavir prebudil. In zalaupa proti Viktorju ali že zraven njega se postavi 10 čevljev stran in ga napade.
0: Samo on je zdaj v ostanki klavirja, tako da ima polovično kritje.
2: To je fair, pokaže. Ok, ne, sej prav.
1: Ga bom potem z Reckless, torej nepazljivim napadom, napadal. Tako, prvi napad bom uporabil še tisto mojstrščino. Dve na ravni 20.
2: O moj bog, ultra zadetek.
1: Tako da, ultra zadetek.
0: Sam nekaj.
1: In bo delal rešilni met iz moči in iz kreposti, ker ga napadam z mečem, ga ščitom butnem, da pade po tleh in hkrati ga korenina malo spotakne.
0: Ja, dobro.
2: prav.
0: Vse vidim, kako je. Iz kreposti. Iz kreposti je to 20-ka.
1: 20-ka, kaj pa iz moči?
0: Je pa to 18.
1: Ok, torej oboje gre v redu čez, torej škoda se podvoji. Ne tako dobro. Torej 5, 12 škode, a je on kaj na magično škodo tudi odporen.
0: Na magično?
1: Mislim na ne magično.
0: Ne magično je odporen, ja.
1: Ok, torej si je to 12, samo 6 škode. Yes. Ta drugi napad pa... Ne bom uporabil advantage, da lahko ta, kaj že, krut udarec uporabim in ali ga 21 dane?
0: Ja. Okay. Ne, zatem, ker zdaj je kritil.
2: Pa nimaš izmir,
1: ne, pardon, 22 je 13,
0: 22 ga lih zadane.
1: Ok, 13 plus 9 je 22, ne.
6: To je res.
3: Okay. To je res.
4: Se matematika.
3: Preverjanje dejstev.
6: Kaže, računjenje je igra. Ja.
1: Če bi Mare znal tako dobro matematiko, bi mogoče še kaj večkrat zmagal v hazarderstvu.
3: Ja,
1: tako da dobi še... ne, na tleh ni, torej dobi še koliko je to. Ni bilo s 5 je 8.
0: Nekaj ne gre, samo še ja,
1: 15, pa se prepolovi.
0: 7,
1: hvala.
6: Okay. Ja, se pravičujemo, malo smo zgodni danes ja. V snimanju.
3: Ja.
0: Slak,
3: vse v redu.
0: Slak, junak.
6: Slak, vse
0: v
6: redu.
0: Brez, pokrat brez koze.
1: In potem malo bi se še umaknil v stran. Okay.
6: Slak, slak pade na kolena, ko Berta se upepeli. Ne! Ampak nekaj v njemu pravi, da bo prišla nazaj. In bo za svojo, na svoji potezi videl bo... Ja, kaj naj naredi, ne?
3: Okej, okay. Čaka, ti mi daš 8 začasnih življenjskih točk, mi to yeah. kažeš.
1: Ker sem pozabil na svoje rune.
3: Mare.
6: Evo, pa si nazaj.
3: Čak, a me to... A me, ja. A me začasne življenjske točke...
6: Ja, ja. Ja, začasno.
1: Začasno. Okej, če zginjo, gre spet dal.
6: Slak bo potem... Je nač, poskusimo to malo, našo situacijo malo izboljšati. Obrnil se bo proti Viktorju in ga poskušal zadržati z istim rokom, kot je on prej poskušal zadržati Milo, tako da drži osebno na Viktorja.
3: Iz modrosti?
6: Ja.
3: To je plus 9, 18.
6: 18 pa bo uspelo. Tako da urok se izblini. Potem pa dodatno dejanje, kaj lahko naredi z dodatnim dejanjem. Aha, od žezla Neirosa ta plus 2 na napade z roke je samo na napade, ni na... Okay. Sej to imam že ukalkulirano, kot plus 9. To je to, pol pa je lahko še to naredim, sam ne moram dveh rokov na istih, ali bi to. Ma ne. Pol bom pa, bo pa slag samo uporabil. Lahko da s svojim zadnjim... ali pa ne, bo shranil to, bo shranil to. Slag se bo samo probil skriti za neko kritje, za nek kamenja, karkoli se da v svoji bližini.
0: Gospod Jaromir, ti si zdaj nazaj.
3: Jaz sem zdaj nazaj. Ozrem se okoli sebe in vidim...
0: Ne, nisi ti na vrsti.
3: Ja.
0: Ampak zraven tebe je... Je
3: Viktor. Viktor. Viktor, lej. Si ti bistvo naredil.
0: On bo
1: mar Viktor
0: za tabo se pojavil.
1: No dobro, to sem tudi hodil.
0: Ali te zadane...
1: Ma prednost napade na me, zato ker sem
0: napazljiv
1: napad.
0: Ja, tole bo kar 19-ka.
1: Ja,
0: zelo. Ta drug bo pa... to je 26.
1: Tudi verjetno stane, ja.
0: To so zmeči. Pa devaš iz kreposti, rešini met. To je 9...
1: 18 iz kreposti.
0: 18?
1: Ja.
6: Pa da še plus 4.
1: Ja,
0: to reš.
1: Torej
0: 22. Ja. Ti si v redu, nič se ti ne zgodi slabega še. Se pravi, prvi udarc je, to je 11 plus 4, 15, drugi... 14, 29, vsega skupaj.
1: Z mečem?
0: Ja.
1: Ok, pa se prepolovi, ker sem razbesnjen.
0: Si vpuril na magično škodo?
1: Vse nije, če je slashing?
0: Ne, fire.
1: Torej samo fire damage?
0: Ja.
1: Ok, pa neče malo.
0: Ogen, se proščam. Okay. In naslednji gre... Gremila,
5: vse nagremila. Ok, torej, a je kakšno omejitev, koliko teh pomočnikov lahko pričaram v enem krogu?
0: Te pomočniki enega lahko na krogu pričaš, kot je samo.
5: In pod vprašanje, a ima Mila dovolj znanja o magiji, da bi lahko ugotovila, spravi, če na primer prikliče stražarja drevesa, a bo on pomagal nam ali...
0: Aha, to je v bistvu ta, kaj, ne Spirit Guardian, ampak on, Guardian of Fate.
6: Ja.
5: Spravi je na naši strani
3: zaraš. Ja, to bo nam okay, pomagal, okay. Ja.
5: Potem pa prosim enega stražata drevesa.
0: In ga vržeš, predvevam, da na Viktora direkt. Aha. In zdaj, če jaz prvo vem, kako deluje tale, zadeva, on ima...
5: Četrti nivo.
1: Iz gibčnosti dela, veš ne
0: me? Ja...
1: Pa je pa 10 ali pa 20 škoda.
0: Ja, spravo Viktor nabije rešilni met iz, iz gibčnosti. Uspe, tako da vzame 10 točk škode od, od stražarja.
4: In stražarka naredi koliko 40 točk škode izgine, ali koliko?
3: Ja,
4: 60.
3: 60,
4: uf, ja, torej zapiši si po momentu, ali pa ti...
3: Bom, lahko jaz spremljam to, če rečem.
4: Okej.
0: To je tvoje, tvoja runda, ali...
4: Imaš še dodatno dejanje?
0: Ja.
5: Kaj pa lahko ne
3: bilo? Se skriješ, ali pa kaj dati ga.
5: A lahko kako pomagam komu?
3: A imaš kakšen?
5: Imam eno, čakaj, ne imam eno.
3: A imaš napoj kakšen?
5: Napoj
1: imam. Najbolj, da se skriješ, pa potem imaš prednost za napad.
5: Ja, no, potem pa se skrijem.
3: In zaseda,
1: V klavir.
0: In sedaj, ušli na... Jaromir.
3: Jaromir? Ok, kaj, Jaromir je ful poškodovan, ampak mislim, da se lahko probo nekak malo spraviti na noge. Sem da vidim, kva imam. Mah, ali pa če ne. Oh. V bistvu nimam neki ful tehle.
4: Joj.
3: Ok. Ne, pol pa mislim, da bom mogel uporabiti svoje dejanje, da si dam življenjske točke iz, iz svojega bazena, verskega bazena. Kako ne
5: bazena.
3: In si v bistvu dam, dam 15 življenjskih točk iz svojega... položim roke na svoje srce in, in si v bistvu defibriliram. Dam si 15 življenjskih točk. In potem... zdaj pa mislim, da se bom jaz spravil na Viktorja. A ja, čakaj, imam... Ne, to je bila akcija, ne? To je bila akcija. A je bila to akcija? Ja, mislim, da je bila, ja.
0: Leo Hands, ja.
3: Ne, bonus akcija je bila. As a bonus action. Ok, ja, pa bom pa jaz svojo magično helebardo, ki je zdaj postala plus ena, zaradi tega, ker sem jo začaral, bom zdaj napadil Viktorja z dvema napadoma na dejanje. In prva bo 28.
0: To zadane.
3: Druga bo pa 25.
0: To zadane.
3: Ok.
0: In on bo na ta prvem naredil peklenski odziv na peti stopni.
3: Oh. Oh.
0: Ga boš delal iz gibčnosti rešilni met.
3: Ok. Moja aura še vedno velja. O, moj bog, te bardovi plusi, stari. Tako neki čas, tako 27.
4: Da boš še vedno...
3: Še vedno boš pokončan. Ja, po mojem tudi, ja.
0: 15, pa 8 je 23. 23 plus 13 je 36, na polovico je...
3: Na polovico?
0: 18.
3: Ok, še vedno sem na nogah. Še vedno sem na nogah zaradi začasnih življenjskih
4: točk. Kino!
3: Yes, preživim ogen in zdaj pa mora Viktor jest mojo helebardo. In po pojedu 12 plus 8, kar je 20 točk magične škode.
0: Okej. Juč, naslednji gre...
4: Ogromno, Jaromir.
3: Ogromno.
4: Slak se posadaril iz kritja odzadi. Bravo, Jaromir! Res si pravi vitez!
3: Jaromir napne svoje ramenske mišice, da se mu vrat dvigne.
4: Želim si, da bi jaz tako to naredil.
3: Sej boš, vidiš slak.
1: Mare tala življenjske točke začasne, jih da Jaromirju 5.
3: Ja, hvala.
1: Da, Mare, lahko si privoščiš. In potem steče do 10 čevljev stran od Viktorja in zavihti svoj meč. Bo spet rekla se tak, nepazljivi napad naredil. Torej, prvi bo... to bo lepa. 27, mar za dane?
0: Ja, v vsakem primeru za dane, 27.
1: Tem pa drugi napad bo pa umazan na 20.
0: To pa ne za dane, ker bo on uporabil
1: ščit. Ščit, ujo. Ampak ok, prvi napad za dane, tako da dela iz moči in iz kreposti rešilna meta, zoper korenina in moj ščit.
0: Iz moči bo bil 17.
1: To glih reši, ker je enako moj.
0: Iz unga bojo pa enka, ampak bom porabil legendarno odpornost.
4: Okay. Okay.
1: To je dobro. Vse še zmeraj reši, ampak dobro, ga napademo. Torej, 1d8 škode je 12, torej 6 škode prej.
0: Prav je. A to je tvoja runda?
1: In potem se omaknem na varnost.
0: Ja, slak junak.
4: Slak junak. Tako pokuka spet ven iz svojega kritja, čas je za plesen. Dela rešilni met iz kreposti.
0: Iz ja. Kreposti bo 18.
4: 18 uspe, torej bo vzel pol škode, sem že rolal.
3: Kaj pa če je Viktor Rastlina?
4: A je Viktor Rastlina?
0: Ne, Viktor ni Rastlina.
4: Bo vzel pol škode, to je 43, razpravljeno je 21.
0: Okay, a redo?
4: 21 nekrotične škode.
0: Tako deli Viktorja, že tako no, upepeljujejo se, predstavljajte.
4: Blizu smo, najte tudi plesen.
0: Dovolj.
4: To smo imeli v kleti pri stari mami.
3: Zdaj pa tudi v drevesu.
4: Zdaj pa za dodatno dejanje. Bom izkoristil svoje dodatno dejanje za to, da svoji zadnji dve točki, čarodejski točki spremenim v moč uroka, to uroški, whatever, slot. Potem pa predam svoje in se nazaj skrijem za zakritje, počepam, tako da sem popolnoma v kritju, da nače ne vidim.
0: Tebe ne vid, je tako vidno jezen in pa je tako... Slak!
5: Ne.
0: Imaš rad svojega viteza.
3: Zakaj se name spravljaš ti? Prvi som narec! Jaz sem tudi somnarec, zakaj se na svoje spraviš?
0: On pokaže meč, mate, in reče, sovražim tvojo rodbino in boš delo iz...
1: Jaz uporabim mojo reakcijo, da ga z vejami drevesa hočem povleč k sebi. Torej, dela rešilni meč iz moči.
0: 22.
1: Ok, pa ali neče
0: žal. Good luck, Jaromir. On rola tako.
3: Jaz tudi ne maram svoje mame, pa kaj?
0: In boš ti delo iz gibčnosti, še enkrat, ker bo nad navrgul v žig. V 8. stopnji.
1: 18. Lepo te je bilo poznat.
4: Svidenje.
0: 18 pade.
4: Okay. A lahko jaz to... Oh, fuck, ne moram več proti uroka.
3: Jaromir,
4: sam da to preverim, ker če dve točki porabim, mislim, da si ne moram dati... ja, ne bom imel dosti.
0: Ja, se ga ne more odcastati na 5, jaz.
4: Samo na 5.
0: Samo 8 kock. Se opravičujem, sem jaz malo kiksnul.
4: Ja, ne, jaz dobim sam enega prve stopnje.
3: Jaromir se rotira v 12, nedoločeno smer.
0: 12 pa 21, to je 22 pa 31 pa...
4: Kaj? Ne, to znači ne naredi.
0: 31, 6, 37, 3, 40 točk.
3: Ja, na tleh sem.
0: Ne, nisi na tleh, zato je, ker te vžig, če te ubije, upepeli.
4: Čaki, en trenutek, preden se to zgodi. A bi lahko jaz, torej on je metal rešilni met iz... A ja, sam tebe boji tako bil, tu če ti uspe, ne? 40, boš 20 vzel, ja. Še vedno dol.
1: Ja, še vedno, ja. Razen, če mi lahko nekdo pohila.
4: Ne moramo kot reakcija. Joj,
1: Čak bom jaz pogledal, če lahko kaj naredim, kar koli.
0: Lahko dela svojo potezo že na 5 mila, ali?
1: Čakaj.
4: Slak bo mogoče se poslušil česa drastičnega.
1: A ne? Ček, no, ne vem, ne, pač, jaz mislim, da ne moram nič narediti, ampak preden se spremenim v pepel, tako kot vse okoli mene, zdaj skrolam skozi svoje sposobnosti. Kaj je cel
0: kaj? A mi čudo, ko bo tako, ko bo življenje gre pred očmi, a pred njega gre da ga uspeli.
1: Ja, moj seznam sposobnosti se mi odvije pred očmi. One last scroll. Še en čakaj.
0: Še zadnji reel.
1: Ja, res, pred spanjem, ali kaj? Pred večnim spanjem, čakaj, no,
0: zdaj, no. Večnim je, ko znaš, kaj bi bojno.
4: Mislim, da ti ne bo uspelo.
1: Ne, jaz tudi mislim, da mi ne bo uspelo, ampak obrnem se pred slaku, preden, ko se moje noge že začnejo spreminjati v pepel, se obrnem pred slaku in mu se lotiram
0: in rečem, ne žrtvuj se, pusti meni, da... In se spremeni v prah.
6: Slak bo pogledal Jaromirja, pogledal Viktorja in bo rekel, Jaromir itak nikoli ni imel nač pojma. Želim si, da bi se vajni usodi zamenjali.
0: Kako bo pa to zdaj ugotovil?

0: pa si ti postal bog vojščak in tvoja naloga je, da vzpostaviš nov svet v plamenih. In slag tvoja konstitucija gre na...
1: Nič.
0: Nič.
1: Slag se obrne proti Jaromirju in reče, sam srečo, gospod.
2: Jaromir...
3: In pol se zgrudi in se tako počasi spremeni v tako zgubanega starca in umre.
4: Oh, slag, kaj si storil?
2: Jaromir, zadnjimi koščki svoje pretekle dispozicije izreče besede. Moj vitez, ne, zakaj? Rekel sem, da sem bom jaz, ampak... Smrt, ogen, poguba! In moja helebarda zdaj začne goreti.
0: Preostala dva člana odprave. Kaj naredite?
1: Jaz probam izreči par besed, ki bodo morda prišle v Jaromirovo notranjost do njegovega prejšnjega, ampak bomo videli, če bo to uspelo.
4: Jaromir, si še tu z nami? Si še tu? Umiri se! Pomisli, kaj je naša naloga! Naša!
5: Gde si tako svoj grd plašč poskuša odeti tako, da bi jo čim manj opekel in poskuša objeti Jaromira. Ampak verjetno je vseeno peče, ker gori.
0: Ja,
2: malo te opeče in pol Jaromir se mi zdi, da se tak Jaromirju pridejo spomini nazaj in za hip se zave svoje pretekle usode in...
4: Ubita me! Vržite me dol! Pokončajte me!
5: V brezno!
4: Ne mor... V brezno! Ja! V brezno z menoj! Ne mor... Svet bo končal v plamen! Ne morete pustiti svetu, da konča v plamenih!
5: Mogoče mi da sprejme prvo odločitev ever in poskušal biti Jaromir.
4: Zabodi me! Direkt v... Srce!
2: In Jaromir z zadnjimi trohi svoje
5: troci svoje.
2: To ful mi je dobra ta podlaga, ko seka nazaj. Jaromir si začne odpenjati svoj ploščnati oklep in si ga sleče in razgali svoje prsa. Ampak vidiš, da njegove ožgane roke se začnejo, mišice se mu začnejo napenjati in oklep si hoče porinti nazaj na vzgor, ko te gleda.
0: Jaromir, tebe začne klicati tvoja usoda, spravo bogovi so za tabo.
1: Mare uskoči zraven in proba Jaromirja prijeti in zagrabiti, da mu prepreči kakršnekoli gibe, da omogoči Mili boljšo potezo.
4: Mila, drži mi roke!
5: Vzame svoje bodalo in ga ustavi. Na sredino. Nežno.
4: Sedaj, Mila! Daj! Ubogaj ga! Hvala!
0: Spravo, Jaromir, ti si se odločil, da boš preminil.
2: Jaromir, premine.
0: In tebe še zadnjič obišče volk in te pogodne.
4: Pa tudi prav!
2: Plunem v volka.
0: Ja, on so tako, je just tako.
2: Vse mu je.
1: A videl z Milo sam vidva, da tako Jaromir sam... naredi.
0: Ne, videl vidite tako fizično, ko se taka senca pojavi nad njim in se začne, tako ta pepel spremeni v odtise od tac in pol njega prav tako senca dvigne in zgine on.
4: Mar je sedaj zares konec?
0: Zato vidva ostala sama, imata usodo te dežele zarešet.
1: Mare začne panično okrog sebe gledati, ker še zmer misel, da bo nek stvor, neka temačna zadeva se prikazala.
0: Ne, nekje... samo en krog, kar bi gleda.
1: Ja. Par minut panično okrog gledam in potem se malo sprostim in pogledam Milo.
4: Mila, mislim, da nam je uspelo, ampak ali nam je res uspešno uspelo?
5: Mila še vedno brez besed objokana od vseh izgledov.

0: izgub, ki so se zgodile v zelo kratkem času. A mi ne ve, da se bo Berta vrnila, ali ne?
1: Ja, ne vem, če se bo Berta zdaj vrnila, ker je
0: vezana na slaka.
1: Ker je vezana na slaka, ampak ne vem, odvisno. Berta je požrla one zlate liste, kdo ve, kaj se lahko pripeti.
2: Mare stopi do slakovega izžetega trupla, postaranega, in poklekne zraven. Imaš zaprte ali odprte oči?
1: Mojem odprte.
2: Okay. Potem lepo z dlanjo ti dam na čelo in ti zaprem oči in rečem:
3: "Joj, naš fante, naš slak, zakaj si to storil? Ampak te razumem, da druge izbire nisi imel."
2: Ti zaprem oči in si slečem svoj plašč oziroma haljo in te pogrnem čez. Te primam v naročje, se obrnem proti Mili.
3: "No, kaj pa sedaj? Ali greva nazaj v naše dežele, ali ostaneva tu, poskusiva prepričati bogove, kaj naj storijo? Kaj meniš, da najboljše storimo? Ti si bila vedno boljša za take odločitve."
0: Mila s svojo novo odločnostjo, ki je prej ni poznala, nekako argumentira, da se zdi bolje, da se bogove pusti pri miru in se vrne nazaj v civilizacijo in poskuša ustvariti nekaj novega brez božje utvare oziroma pritiskov z njihove strani.
3: Kaj pa glede božjega stroja? Ali je morda boljše, da se to uniči?
0: Gotovo.
3: Dobro. Bogovi, ali me slišite?
4: Tišina.
3: Očitno ne.
0: Mila ti vrže božji stroj.
2: Mare se zamisli in misli in ali se lahko spomni ideje, kako bi lahko uničil vse božje stroje. Ali se samo zaželi z božjim strojem, da vsi nehaj obstaja?
4: Mare pozna točno en zelo efektiven način, kako se uničuje stvari. In to je z velikimi sekirami in kladivi.
3: Če so že bogovi ustvarili ta božji stroj, potem bo potrebno samo zelo veliko moči, da ga uničimo.
2: Postavi se na tla, vzame helebardo od Jaromira, je še zmeraj tam. Ali je izginila
4: zelo? Ja, tako taka, zoglenela je cela, pa tako stopljeno železo.
2: Dobro, boljš kakor moj dolgi meč. Stopi do te helebarde.
3: "No, Jaromir, pa bo še zmeraj malo pomagal pri končnih dejanjih."
2: Vzame, dvigne nad glavo in z vso silo zavihti nad božji stroj in ga želi razcepiti na dvoje.
4: Ta krogla se razcepi, tak zlata eksplozija gre in je uničen, torej se ga da. Torej, mogoče če se potrudiš in onega, kaj je tako cel, velik, dejanski božji stroj v somnari uničeš, potem mogoče lahko vplivaš na usodo. Bosta lahko vplivala na usodo sveta.
3: Tako, sedaj veva, kaj morava storiti. Uničiti vse božje stroje in vrniti usodo bogovom, tistim, ki bi jo morali nadzorovati.
0: Mila v nadaljevanju uporablja svoje znanje, ki ga je dobila pri iskanju listov, zato da poskuša najti čim več božjih strojev oziroma išče tudi po teh cehovskih povezavah, ki jih je ustvarila prej. Mareta pa ima sobo, da jih potem dokončno pokonča.
2: Ali zdaj, ko smo Viktor je zginil oziroma ga je Bog pojedal, ali se mrak umakne? Ali je mrak še zmeral
4: stroje? Ne, kar se zgodi, je vidva vodta svoj virski pohod.
0: Misijo
4: proti božjemu stroju in počasi dobita sledilce. Spravo somišljenike, prepričate ljudi. Imata potem kmalo tako celo skupino, organizacijo. Zdaj to plemstvo seveda temu ni naklonjeno. In se pričnejo spopadi. A bi rekla, da vama uspe? Recimo, da vam uspe uničiti božje stroje, ampak mrak se še zmeri širi in kmalu ostane Sveti Sovin edini svetilnik civilizacije v deželi teme.
0: The bad ending.
5: Ampak če sta uničila božji stroj, zakaj so bogovi še vedno razjarjeni?
4: Se niso razjarjeni, problem je, da noben, da so bili, se pravi, da se načini čaščenja teh bogov so bili pozabljeni v deželah Somnare.
5: In ko je čaščenje umrlo?
4: Zdaj je čaščenje umrlo in počasi, mogoče, če vidva tem zleti prinašata nazaj to, kar sta naučila se o teh bogovih, se začnejo te prebujati in ko sta vidva že v hudi starosti in na smrtni postelji vidita pri drevesu en tak blisk zlate svetlobe. In še lahko zaključimo.
0: Mogoče pa ni bad
5: ending. Ne, super ending.
1: Bittersweet ending.
5: Ja, grenko, sladko, kislo, sladko, to je bila prva sezona Zmajan Trnic na Radio Študent.
6: Izjemno.
5: Naše občutke bomo pokomentirali še v dodatni epilog, tipa epilog.
4: Morda, ja.
5: Podcast, pogovorni epizodi.
2: Sledi opis mavzoleja, ki smo ga postavili za Jaromirja.
5: Naj bo vedet najboljši mavzolej. Najboljši mavzolej.
1: Morda lahko v dodatni epizodi povemo še prvoten konec, ki se je zgodil v...
5: Ja, to bomo podebatirali. Ja, absolutno. Ja. Prisluhnite nam v dodatni epizodi na konc tega meseca, kot pač običajno. Četrto soboto v mesecu, ta epizoda zdaj, ki jo poslušate, je šla sicer ven po nerednem urniku, ampak vseeno. Preden grem na zahvale naši ekipi, naši izvedbi za prostorno in zahvale seveda vam poslušalcem za poslušanje prve sezone, bi rad sam rekel, da bomo za vas pripravili tudi anketo, kjer boste lahko glasovali o tematikah za naslednjo sezono. Zdaj zaenkrat imamo še par idej v pripravi, ampak dve nekako sta se že nekako malo oblikovali do neke mere, da jih mogoče lahko sam na hitro namignem na njo. Prva je nekako vampirska dinastija grofov celskih, druga pa cyberpunk, dvopičje Ljubljana. To je to, zdaj kakšna ideja bo še padla, ampak glasovali boste lahko na socialnih mrežih, bomo tudi dali na spletno stran linke. Ampak ja, preden gremo na zahvale, bi še kdo kaj povedal o prvi sezoni?
2: Bilo je ful fajn. Hvala Domen, da se pripravil to za nas.
5: Ja, res, hvala.
1: Hvala Radio Študent, ker ste nas vzeli.
5: Hvala Radio Študent, hvala Domen za vse.
4: Ne, najbolj hvala Bugiju.
5: Najbolj hvala pa Bugiju za izjemno tehniciranje.
1: Ja.
0: A se Berta vrne?
5: Ja, to še, to vam moraš povedati.
4: A se
0: vrne. To pa naslednjič.
5: Ne, cliffhanger shit, ne.
4: Mogoče se Berta vrne na koncu skupaj z drevesom, kot sveta živam.
5: Sveta Berta.
4: Sveta Berta.
0: Zlata Berta.
5: Zlata Berta.
4: Mitološko bitje, v bistvu.
5: Lea bo še napovedala našo ekipo, še zadnjič za prvo sezono, preden gremo.
0: Ja, torej, se bomo poslavljali po imenih najprej Domen.
4: Adio.
5: Vodja temnice.
4: Pa je jaz.
5: Gospod temnica.
4: Gospod temnica.
0: Mare oziroma Gal.
2: Čau, čau.
0: Slak oziroma Črtomir.
6: Na svidenje.
0: Jaša oziroma Jaromir.
5: Zmagali smo.
0: In pa Rea oziroma Mila. Adio.
5: Čau, pa še enkrat hvala Bugi. Aj.
1: Ajde.

0: звезды вечерние.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinul, ok, hvala.

Nas gostou zimoveč ne greš. Zložila bom ta pa in šla.

Vem, da Nemci so spodili, bajne pizje dobili in da bili domačini, zdaj so dali Argentini.

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

starts to burn, and in 6 more months you can.